0: store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO I et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: burde bedrive med på arbeid?
1: På prøverommene?
0: Ja, hvorfor sier du det? Er det noe spesielt som pleier å skjule på prøverommene?
1: Hvis de gjør noe som de egentlig ikke bør gjøre, og som de vil skjule, så er jo prøverommene bare en perfekt plass, mener jeg.
0: Ja, hva de kan finne på der?
1: Det vet jeg ikke.
0: Prøver klær, for eksempel?
1: For eksempel.
0: Nei, i hvert fall, her handler det om at de ansatte er vel kanskje litt for glad i aktiviteter som vanligvis i hvert fall hører hjemme på soverommet.
1: Ja, det var ja.
0: Det var det du siktet til.
1: Ja.
0: Men det var helt riktig, for det er nettopp det som foregår, og overvåkningskameraene, som de tydeligvis ikke tenkte over at eksisterer, avslører at den slags aktivitet er blitt bedrevet både på butikkgolvet inne i butikken i åpningstiden.
1: Oi!
0: På prøverommet.
1: Aha.
0: I kantina.
1: Ok.
0: På personalrommet. Og i dusjen.
1: Oi, sant. Er det to kollegaer også, kanskje?
0: Det er flere, faktisk.
1: Oi!
0: Så på henne som øret i Wales, så har det altså gått for seg. Og media har fått tak i denne her historien midt i agurktiden, og dermed så er det blitt en stor sak bort i England. Og representanter fra henne som Maurits, de forklarer at dette har vært et enkeltstående tilfelle, og at ei fjøre blitt til tihøns, og at det trolig ikke er så galt som folk vil ha det til, men at noen kanskje har hatt det litt for kjekt en rolig dag på jobb, skal ikke se bort ifra, sier hun. Hun har selv sitt overvåkningskameraene, men at dette er noe som foregår til vanligt, det avviser hun. Men på annen side så viser det seg at dette er god reklame, for etter at denne nyheten da dukket opp, for godt og vel i uka siden, så har de opplevd en ganske stor omsetningsøkning faktisk i denne butikken.
1: Kanskje de tenkte, åh, kanskje vi får se en pupp hvis vi går innom.
0: Ja, jeg vet ikke hva folk tenker, men all reklame er god reklame tydeligvis.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Ja.
1: Noen er glad i hest, andre er glad i zebra.
0: Fest? Oh, ja.
1: Ja, du er glad i fest.
0: Poet, vet
1: du. Her gjelder bare å finne hva som rimer. Det mange som glad i fest, eller noen som glad i hest.
0: Ja.
1: Ja, men zebra gjerne ikke fullt så enkelt å anskaffe seg.
0: Nej, det tror jeg nok.
1: Men hvis du vil bli lagt merke til og skille deg litt ut, så hvorfor ikke? Og det var det en engelskmann her tenkte, da han skulle kjøpe en hest til datteren sin.
0: Ok.
1: Så i stedet for å kjøpe en hest til henne, så kjøpte han altså en zebra.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Er det like enkelt å trene opp deg da, som hester?
1: Visst nok, så sier han her at denne zebraen her liker veldig godt å bli ridd på.
0: Ok.
1: Og trives veldig godt og veldig folkekjær og de har ikke hatt noen problemer med den, så han mer eller mindre som en vanlig hest, visst nok.
0: Ah, ja.
1: Hvis det ikke så store forskjell med noen zebraene, de bare ser litt annerledes ut.
0: På en måte.
1: Men det klart at når han hadde da fått denne zebraen i hus og så videre, så han tydeligvis glad i å ri selv, så han tok seg en liten ridetur på denne zebraen for å prøve ut dette dyret.
0: Ja.
1: Og det var da en politibil kom kjørende, og stanset han og spurte hva han holdt på med.
0: Ok.
1: Ja, han var ute og prøveridde den nye zebraen sin.
0: Ja.
1: Sier du det, sier politiet. Kan du komme ned her og blåse litt i røyret? For det jeg mistenkte han for, det var at han hadde vært i den zoologiske hagen lenger borte i gata og stjålet en zebra, og at han kanskje hadde vært, at han måtte være lettere beruset for å finne på noe sånt.
0: Ja, ja, men det skjønner jeg jo. Jeg begynte å lure på om det var ulovlig å ri med alkohol i blodet, eller noe sånt at han tok. Er det?
1: Nei, men det er jo ulovlig å ferdes i trafikken påvirket av alkohol. Så hvis du rir med en hest på veien, så tror jeg faktisk lappen kan ryke, altså.
0: Ja, jeg tror det mange som har fått fatale konsekvenser av å ri i fylla.
1: Var det derfor du sluttet, kanskje?
0: Ingen kommentar.

0: Det ble full katastrofeberedskap, og politiet rykket ut og sperret av områder rundt om I byen etter at det var funnet bombelignende gjenstander. Og da var det sånne kubber som var teipet sammen med klokker på og noen ledninger.
1: Sånn skikkelig sånn, mip, mip, har du sett det?
0: Ja, med sånne ledninger som da gikk inn I disse her kubbelignende tingene da.
1: Ja, men, skikkelig tegneserie dine midtkubber.
0: Ja, riktig.
1: Okay. Ja.
0: Men allikevel så gikk jo alarmen da.
1: Mm-hmm.
0: Og så viste det seg at det hele det var et kunstprosjekt.
1: Var det det, ja?
0: Det var kunst.
1: Hadde bare kunstneren glemt ditt sagt ifra?
0: Nei, men han Nei. Mente jo selv at det burde være ganske opplagt at dette var kunst og ikke ekte bomba. Fordi det var ikke snakk om noen dynamittkubber han hadde brukt.
1: Nei.
0: Nei, for det han hadde brukt, det var gullrøtter. Gullrøtter som var teipet sammen med klokka på med ledninger.
1: Fort gjort.
0: Bombekunst.
1: Ja.

0: Ja, vi snakker om tyske damer som går seg vill i den svenske skogen, Lisa.
1: Ja, det er helt utroligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det viser seg det at altså, det jo ferieavvikling.
1: Ja.
0: Og det ikke alltid så lett å få tak i gjerne redningsmannskaper på kort varsel.
1: Nei, det det sikkert ikke, tenker jeg. Det, ja, de har gjerne problemer med nok mannskaper fra før av, og
0: spesielt
1: om ferien, så ja.
0: Det ja, så var det litt... Men det viser seg det at Aftonbladet skriver her at det denne gangen var relativt greit å få tak i hjelpemannskaper. Meldingen gikk ut om at tre nakne damer var savnet i skogen.

0: Her er de lokale nyhetene. Nye dokumenter I flyplasssaken viser at styret I Karmsund Havn allerede I 2022 anbefalte at selskapet skulle ut av eierskapet I Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte I stedet å endre havneselskapets formål for å trikse det til sånn at engasjementet kunne fortsette. Og en senere frist om ny eierstruktur innen 2025 ble rett og slett ikke fulgt opp. Nå 15 millioner kroner av havneselskapets penger tapt I flyplassskandalen. Politiet mener det svenska Foxtrot-nettverket følgte to lokale ungdomar tätt på reisen mot Oslo, der de ifølge tiltalen skulle utføra bombeoppdrag. Meldingen lagt fram I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går viser at nettverket skal ha krevd legitimasjon, skaffa penger og billetter og gitt løpende instrukser helt fram til politiet stansa ungdommene på Oslo S. En habilitetsinnsigelse I den alvorlige barnevernssaken I Haugesund har stått ubesvart hos politiet I over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes sier innsigelsen ble sendt allerede I august I fjor, og at heller ikke klagen på politiets henleggelse av saken I april besvart. Equinor bremser arbeidet med havvindprosjektet Utsira Nord etter at Stortinget krevde en ny gjennomgang av støtteordningen. Equinor og Vårgrønn skulle bygge en flytende havvindpark sørvest for Utsira. Og FK Haugesund slo Egersund hele 3-0 I første divisjon I går kveld, og nå klubben bare 2 poeng bak tabelltoppen. Sori Diara skåret igjen og står dermed med utrolige 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måtte spille store deler av andre omgang med 10 mann, etter at keeper Frank Stopple ble utvist. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: tre gutter starta nyttårsfeiringa litt tidlig. Lilla nyttårsafton, får man si.
1: Ja vel.
0: Og det ble fuktigt.
1: Uff da.
0: Og det ble sent.
1: Akkurat, akkurat som i vampsangen.
0: Godt blekte, så la de seg til å sove på denne hytta.
1: Ja vel.
0: Oppe i Nord-England, oppe i en fjellheim der.
1: De satte ikke på en grandiosa som de glemte vel?
0: Nei, de gjorde ikke det, så de sovna.
1: Ja.
0: Og på morgenen, på nyttårsaften, så kjørte brøytemannskapene sin siste runde.
1: Ja vel.
0: Rundt der som hytta står.
1: Ja.
0: Og de visste ikke at det var noen som bodde der, så de... kan du säga si, de brøytebilen gikk forbi og de kan du säga si, fulgte då hele fronten av huset med snø.
1: Ja, for de brøyte seg rundt huset, sånn at det ble akkurat som skjer med fortauene, at det ble sånne svære vegger av snø på en måte.
0: Ja.
1: Ja, langs huset da.
0: Ja, så det var koselig. Vinduer på to sider, og begge de sidene så var det brøyta.
1: Ja.
0: Rundt, kan du säga?
1: Si. Akkurat.
0: Og det førte jo til at når de våkna, så var det fortsatt...
1: Svart?
0: Det var svart. Det var akkurat som det var midt på natta.
1: Ja.
0: Men ikke nok med det, de gikk jo opp for de etter hvert at det ikke var midt på natta.
1: Nei.
0: De var jo litt disorienterte da, etter å ha vært godt blekte.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Det venter skyer, østlig, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
4: Energi og varmespesialisten.
5: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små.

0: vi snakker om tema utroskap I dag og vi blir veldig engasjerte her I studio og,
1: ja.
0: Og jeg helt sikker på at det en 3-4 stykker som synes at det var interessant også. Det jo en, ja, det alltid en interessant problemstilling I seg selv.
1: Det jo det, jeg tror det at alle og enhver, selv om de benekter det aldri så mye, så tror jeg alle og enhver på et eller annet tidspunkt kanskje lurer litt på om den andre parten utro I løpet av et forhold eller et ekteskap.
0: Ja, så det da denne her en ekteskapsrådgiver, en Gary Newman og hans bok The Truth About Cheating vi altså refererer til. Og så står der her veien videre. Dersom han da har innrømt utroskapet og fortalt hva som har skjedd og hun har tillit han og de prøver å redde ekteskapet da. Så spørsmålet, hva gjør man videre? Når mannen først tilstår har han ofte behov for å bli come clean,
1: ja.
0: Som står I boka, og han vil da fortelle alt.
1: Oi.
0: Og jeg dessuten,
1: kjenner jo det at hvis jeg hadde fått vite at min mann hadde vært utro, og at han da skulle fortelle meg alle detaljer I tillegg. Hold on, sailor.
0: Ja. Ja, hold on, sailor, ja. Kvinner har som regel også en del spørsmål, og de kan være ganske detaljerte.
1: Ja,
0: og det vil etter hvert komme fram en del spørsmål, og utifra det så kan det komme informasjon fram som bare vil gjøre ting verre.
1: Ja.
0: Så for kvinner sin del så bør du gjøre så godt du kan og ikke stille for mye detaljerte spørsmål I anbefalingen
1: her. Ja, jeg tror jeg kan være enig I det, altså. Jeg skjønner ikke at noen vil vite det heller. Det holder med å høre at de har vært utro, liksom.
0: Ja.
1: Og ikke begynne å si, ja, så gjorde man den og den stillingen, vet du, og det varte så lenge. Og,
0: ja, altså, og så viser det seg at ting var kanskje bedre med elskerinner enn det har vært I ekteskapet noen
1: ikke
0: gang.
1: Ikke sant, litt mer kreativt og sånne ting.
0: Det informasjon som du helst ikke vil ha.
1: Nei, du vil jo ikke det, vet du.
0: Nei.

0: bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO I et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter delvis skya, øst sørøst, svak vind, 16 grader.
1: Været ble presentert av
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: så blir det stjålet. Det kan være sykler eller hva som helst, og det ser vi jo til stadighet.
1: Ja, så det de rader. Hvis ikke det er sveiser fast, virker det som, så skal det bli stjålet. Samme hva de er. Det er ikke alltid de trenger å være verdi på den gang. De bare reiser av gårde med det. Men jeg må nesten gi en liten honnør til de 20-ene som driver reidebord i England nå. For de har nemlig spesialisert seg i å stjele bier.
0: Hæ? Bier? Ja, men altså de fleste, de stikker jo, bokstavlig talt.
1: Ja, nei, her er det jo det at på grunn av den voldsomme bidøden, så er det jo veldig mange som har satt opp bikuber. De har begynt med sånn hjemmerøkting og i det hele tatt. Problemet er jo det at det er jo ikke helt gratis å få tak i disse her bikubene og starte opp sant, med dronninger og litt akkurat.
0: Mm. Så stjeler de hele bikubene, holdt jeg på å si?
1: Ja, de stjeler kolonien. Ja. De antageligvis da, så springer de

0: putte GPS på hver enkel bia.
1: Da kan jeg heller ikke gjøre denne.
0: Det skal vel noe til, så... Nei, jeg vet da, søren jeg. Du anskaffer egne bol bare med vaktveps eller noe sånt.
1: Ja, få noen spesielt hissige noen til å passe på.
0: Rett og slett.

0: Da skal vi høre om en litt spesiell episode av Road Rage på New Jersey.
1: Der var det en kar som ble rimelig hissige i trafikken, og hvorvidt det var begrunnet eller ei, det står det ingenting om, men han ble i hvert fall fryktelig, og jeg understreker, fryktelig sint.
0: Ja.
1: Det var faktisk så gale at de måtte tilkalle politiet, og politiet rykket jo ut, men innen de kom så hadde han stukket av. Han hadde åpnet bildøra og fôret gårde. Og de tenkte, ja, greit, vi kan jo spore bilen og finne navnet hans, men hvor er han? Og så kikket jeg litt rundt seg og tenkte, ja, ok, vi får jo få en taubil og bli kvitt denne bilen, så folk kommer seg frem i hvert fall. Men så var det en politimann som sa, hva er det som ligger der borte? Og så kikket jeg, får de borte? Lå jeg i jakka? Ja. Ok, han hever fra seg jakka og sier, ja, hva er det som ligger bort på jorda der da? Ja, det var i kjorta.
0: Ok.
1: Så får de borte i hjørnet da, etter hvert som de gikk, så fant de stadig flere klesplagg.
0: Så fant de en fyr naken og til slutt?
1: De fant til slutt fyren, sprad hans pip naken rundt i et kryss, der han hylte og skrek og kjeftet på alle han så.
0: Ja, så han protesterte med å kle seg naken?
1: Ja, han ble faktisk så rasende at han måtte kle av seg. Jeg mener det er jo helt logisk.
0: Ja, det sier seg selv.
1: Og ble geleidet fint en politibil, og de utelukket
0: mentalhøysykehuset.
1: Ja, de utelukket ikke at han kanskje hadde fått i seg noe han ikke burde.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Med jevne mellomrom så hører vi om helt spesielle bilder og videoer som blir spredd på nettet av forskjellige grunner. Det kan være kjendiser som har foretatt seg noe, eller det kan være helt oppsiktsvekkende eller spesielle ting som har skjedd. Og denne gangen så dreier det seg om et fransk moteselskap som har gått på en liten smelleiren.
1: Ja, det de franske La Redoute som gjorde denne her tabben med å ikke sjekke bildene for nøye når de lanserte sommerkampanjen.
0: Ja, de har altså hatt en fotoshoot, og så skal de da lansere da noen nye klær og modeller. Og i den forbindelse så har de altså fått tatt en del bilder, men som du sier, her har de vært litt grann uheldige når de har tatt bildene, og så har de vel ikke sittet godt nok på bildene før de publiserte de. Fortell.
1: Ja, dette viser jo at hastverk er lastverk. Her er det en eller annen som har tatt bilder og sitt sand og blå himmel og tre barn som springer så lett og ledig bort gjennom stranda og vært fornøyde med det.
0: Ja, og hatt fokus selvfølgelig på ungene som har tatt bilder av, og så har han glemt helt ut hva som foregår i bakgrunnen.
1: Nemlig, og der er det en herremann da som følte naturens kall til å vende tilbake til de mest basiske lyster og heivklær nå.
0: Ja, så nå naken mann altså, han ligger og sprader i bakgrunnen av disse her ungene da.
1: Ja da, sprader der i Adams prakt og viser det ene med det andre.
0: Føler liksom at den reklamekampanjen gir litt feil signaler.
1: Veldig feil signaler.

0: Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Har du en kassert båt med

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Det venter delvis skyet, øst-sør-øst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bilextra har alltid bilen.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: Skal du ut og handle I Taiwan og trenger å parkere ungene noen timer? Ja, da det kommet en helt ny oppfinnelse.
1: Det da tar du turen innom Family Mart. Det den tredje største dagligvarekjeden I Japan.
0: Ja, og der setter de ungene I kunstig koma mens du handler.
1: Nei, faktisk ikke så langt unna. Det de har en Little Store Manager Experience Camp.
0: Okay.
1: Altså, med andre ord, ungene får lov til å leke butikksjef for en dag eller for noen timer da.
0: Ja, alle sammen og tusenvis.
1: Ja, altså, så mange som de har plass til antageligvis. De har forskjellige liksom, klasser da, hvor de kommer I puljer, og da får de lære seg hvordan de skal behandle kunder, hvordan de skal selge ting, blippe det inn I maskineriet, og hvordan, ja, kundeservice generelt.
0: Ja.
1: Så der kan du sende små trådene.
0: Og hvis de heller vil rampe og tegne på veggen og skrike, hyle og knuse ting, så...
1: Du, nå må ikke du blande Vesten med Asia. I Asia så gjør ikke unger sånt.
0: Å, nei, okay.
1: Der de vel oppdratt.
0: Okay.
1: Det finnes ikke noe sånn apestreker der du. Å, nei, nei, nei. Det jo bare ikke tillatt punktum. Så det du kan rett og slett sende småtrollet inn der på en 28 år gammel og få arbeidstrening.
0: Det vil si altså, hvis du da fra Norge og har unger med deg, så kan du ikke plassere ungene dine der. De vil ikke passe inn, rett og slett.
1: Ikke I det hele tatt. Det stakkars læreren hadde vel fått sjokk.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss I Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen I autovernet. Russland skal I dag ha angrepet et lasteskip I den ukrainske havnebyen Ismail ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt I droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO I et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur for Wasens Tour Center. El Toro. Freshly made food.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter klarvær, østlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Flygeledarstreiken, den avblåst. Det gikk relativt raskt denne gangen. Streiken plager oss liksom gjennom en helg, og så roer det seg.
1: Ja, skulle ikke mer til en ett nytt møte altså. Hva er det de har å megle om i 48 timer? Når du...
0: Nei, det har vært sikkert bare noen detaljer holdt jeg på seg, så, ja. som mangler.
1: Og så kjenner jo ikke jeg til sluttproduktet i forhold til hva de ble enige om da, men det kom jo frem at det var pauser det var snakk om her, og ikke lønn. Men altså, var det 12 stykker som var i streik?
0: Ja, noe sånt.
1: 12 stykker stoppet helt land nesten.
0: Ja, du ser hvor sentrale de er.
1: Det er veldig sentrale, og voldsomme makt, i likhet med sånn som før i tid, og heismontørene hører ikke noe til lenger.
0: Nei.
1: Men det er jo sånne streikegrupper som er veldig få, men sett ut...
0: Bussjåfører også streiker mye før i tida.
1: Ja, jo, men det er jo mange da. Ja, ja. Det er store grupper.
0: Det er veldig store grupper.
1: Ja.
0: Og dere streiker på Asko en gang, husker jeg?
1: Ja, det var en matstreik, men denne var sjelden den også. Ja. Så jeg føler det er det samme som går mye. Typograferne streiker mye før.
0: Ja, ja.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: De stoppte jo mye...
0: Men nå er det ikke så mye mer.
1: Men det er jo en stor yrkesgruppe.
0: Ja.
1: Ja, det er vekk i dag.
0: Ja, ja.
1: Ja, det kan streike i likhet med bøkkerne.
0: Ja,
1: de kan slå seg sammen og streike typografer og bøkker. Og så telegrafister. De kan lage fellestreik.
0: De må bare streike.
1: Ja.
0: Streike, godt og godt.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss I Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen I autovernet. Russland skal I dag ha angrepet et lasteskip I den ukrainske havnebyen Ismail ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt I droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO I et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter klarvær. Østlig. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

0: 5-1 i Ålesund for FKH-damene. Tenker du om det?
1: Jeg tenker det var mye. Det var ikke overraskende at det ble tap, men det ble mye. Og så får en noe trøste seg med to ting. Det ene er at på Løkka så sa vi alltid at det er de som skorer sist har vunnet kampen.
0: Ja, nettopp.
1: Og det gjorde jo FKH. Ja. Og så var det den fantastiske skudd i vinkelen fra Ida Nattvik. Ja, det var hun. Ja. Så det må jo være blant årets mål i toppserien når vi skal kåre det en gang i oktober-november. Mm. Men null poeng, og nå nærmer det seg tre siste plassen på tabellen, som jo er kvalik.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det er litt sånn oi, oi, men likevel, det er en 5 poeng ned der ennå da. Mm. Men det blir nok det som blir målet fremover, det er jo å unngå den unngå nedrykk da. Nedrykk, ja. Bodø-Glimt er jo ferdig, jeg regner med. Ja.
0: Ja.
1: Så, og så er det ikke kamp igjen faktisk heller nå, før 13. september på stadion her, og da er det Rosenborg, det lukter ikke poeng der heller.
0: Nei.
1: Så det blir en høst som forventes å kjempe om å berge plassen, ja.
0: Dette kan bli tøft fremover, men de har jo fått en del forsterkninger gjennom sommeren nå. Burde ikke det tale til fordel for at de skulle ta mer poeng?
1: Jo, nevnte Ida Nattvik er jo en av de. Det er litt overraskende. Altså, Ålesund er en sensasjon. Som nyoppbrukarlag ligger de nå på andre plass.
0: Mm.
1: Og har også spilt seg frem til cupfinalen. Og det er for meg en veldig stor overraskelse, selv om jeg regnte med at Ålesund ville være det beste av det nyoppbrukarlaget. Så Molde er en overraskelse, ligger også foran FKH, så dermed så er det faktisk alt FKH som er nederst av det nyoppbrukere.
0: Mm.
1: Allikevel så har de 4 lag bak seg, tror jeg. Ja, tror det.
0: Mm.
1: Så det er ikke sånn at laget har prestert dårligt. Det er bare andre som har prestert
0: bedre.
1: Litt irriterende bedre.
0: Ja. Så du mener at det er gode muligheter for å fortsette å holde plassen.
1: Det ser mye, jeg er mer optimist nå enn før sesongstart.
0: Tapet mot Ålesund, det var jo ikke akkurat en god test.
1: Nei, det var mye. Det er mye. Men som sagt, skåret sist og skåret finest.
0: Superskåring opp i hjørnet, hot or not.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Nye dokumenter i flyplasssaken viser at styret i Karmsund Havn allerede i 2022 anbefalte at selskapet skulle ut av eierskapet i Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte i stedet å endre havneselskapets formål for å trikse det til sånn at engasjementet kunne fortsette. Og en senere frist om ny eierstruktur innen 2025 ble rett og slett ikke fulgt opp. Nå er 15 millioner kroner av havneselskapets penger tapt i flyplassskandalen. Politiet mener det svenske Foxtrot-nettverket følgte to lokale ungdommer tett på reisen mot Oslo, der de ifølge tiltalen skulle utføre bombeoppdrag. Meldingen lagt frem i Haugaland og Sunnhordland tingrett i går viser at nettverket skal ha krevd legitimasjon, skaffet penger og billetter og gitt løpende instrukser helt frem til politiet stanset ungdommene på Oslo S. En habilitetsinnsigelse i den alvorlige barnevernssaken i Haugesund har stått ubesvart hos politiet i over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes sier innsigelsen ble sendt allerede i august i fjor, og at heller ikke klagen på politiets henleggelse av saken i april er besvart. Equinor bremser arbeidet med havvindprosjektet Utsira Nord etter at Stortinget krevde en ny gjennomgang av støtteordningen. Equinor og Vårgrønn skulle bygge en flytende havvindpark sørvest for Utsira. Og FK Haugesund slo Egersund hele 3-0 i første divisjon i går kveld, og nå er klubben bare 2 poeng bak tabelltoppen. Sori Diara skårer igjen og står dermed med utrolige 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måtte spille store deler av andre omgang med 10 mann, etter at keeper Frank Stopple ble utvist. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at på grunn av asfaltarbeid så det manuell dirigering på Eitreimsveien, fylkesvei 550 Eitreim I rundkjøringen I Ullensvang. Natt til dag torsdag så stanset en politipatrulje en bil for kontroll I Førresfjorden-området I Tysvær. En sjåfør I slutten av 40-årene mistenkes for ruskjøring, og det ble opprettet sak, og det ble tatt nødvendige prøver, det sier vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon til Haugesunds avis. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, vurderer å pålegge kraftprodusenter en rapporteringsordning I enkelte prisområder som følge av lav fyllingsgrad I norske vannmagasiner. Det kommer frem I ukens kraftsituasjonsrapport, det skriver Montell. Fyllingsgraden I Norge falt med 0,9 prosentpoeng til 63,9% for Rjukan. På Sør- og Vestlandet var fallet enda større, ned 1,5 prosentpoeng til 46,6%. Nær rekordlavt nivå. Natt til fredag nå så får vi en nesten total måneformørkelse som vil være synlig I store deler av landet. Bare to uker etter den største solformørkelsen siden 2015 får vi altså på fredag oppleve et spektakulært skue når nesten total formørket og trolig rød måne går ned I vest. Det skriver astronom Knut Jørgen Rød Ødegård til NTB. Tre av kronprins Haakons planlagte audienser før klokka 12 I dag avlyst. Det fremkommer av kongehusets offisielle program med NRK. Fra klokka 12.10 skal han I midlertid ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal også delta I et styremøte I stiftelsen Queen Sonja Print Award klokka 16 I dag. Dette blir meldt på grunn av kongens situasjon på sykehus. Mitt navn Espen Hansen, og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som er siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet det kan.
3: Dette er en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet i juni. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
2: Reporter Miriam Alsvik. Tre av kronprins Haakons planlagte audienser før klokken 12 i dag er avlyst ifølge kongehusets offisielle program. Fra klokken 12.10 skal han imidlertid ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Kronprinsen er regent mens kong Harald er sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Et tankskip er truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet, ifølge en britisk overvåkingstjeneste. Alle ombord skal være gjort rede for, melder nyhetsbyrået Reuters. Det begynte å brenne på skipet etter hendelsen. Viking har sikret seg en plass i Champions League etter at de vant mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed er to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter klarvær, østlig, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Ja, men må jo ikke glemme at det filmfestival I Haugesund. Jeg vet ikke om du har vært litt ute og gått I gatene her, men det mye filmfolk vi ser som rundt om midte og haste mellom ja. Kinosalene.
2: Du husker Helge Jordal?
1: Ja da.
2: Det var jo en av de, han jo en stor skuespiller, men jeg vet ikke om han har trappet litt ned, men I alle fall så var han store stjerne på 80- og 90-tallet.
1: Mm.
2: Orion spilte og...
1: Ja da, ja. Ja.
2: Så han trasket forbi, og helt sikkert inn på filmfestivalen. Ellers ja. Så har jeg ikke sett så veldig mange. Jeg så jo noen I Haraldsgata og den lørdagen disse steinene ble lagt da. De jo helt sikkert I systemene rundt omkring mellom de forskjellige kinosalene. De som igjen da, de fleste jo reist hjem etter ja. Amanda-prisen regning med.
1: Mange da jo bare på lørdagen I forbindelse med prisutdelingen. Blant annet så vi jo denne her den stjerner fra Game of Thrones som dukket opp plutselig på lørdag så var det jo gøy med masse folk rundt steinene når de skulle avdukes
2: ja.
1: Så det har vært liv og røre I forbindelse med filmfestivalen, og det det jo fortsatt og det noen dager igjen av filmfestivalen og mange har jo kjøpt seg pass så det mange som går rundt og ser på film
2: Ja, klippekort så det heter nå
1: Klippekort, ja.
2: Ja, det det var endret til
1: Ja, ja, ja. Du ja. Kunne kjøpe klippekort med 6
2: ja.
1: Klipp.
2: Ja, og 15 og 25, tror jeg.
1: Ja, ja. Noe sånt, ja.
2: Ja, ja. Ja nei, men den Amanda-utdelingen, det var jo en grei forestilling det, I beste sendetid på lørdagskvelden på NRK. Så, ja. Og ikke uventet, affeksjonsverdig, snakket om 8 priser.
1: Ja, fantastisk. Det var ventet. Du sa jo det på forhånd også.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvor mange var de var kommet opp I med alle det internasjonale nå? Det var... kolossalt mange med ja. Priser.
1: Men har du sett filmen?
2: Har ikke sett filmen.
1: Nei, der ser du.
2: Det har jeg ikke, altså.
1: Nei.
2: Han går vel bare og en gang, tror jeg, under festivalen.
1: Ja, mulig.
2: Sånn spesial,
1: Men altså, den gikk jo på filmfestivalen I fjor også.
2: Ja, det han gjorde, for det er jo ikke en ny film. Det derfor han, det derfor han vant Amanda pris.
1: Og han sikkert å se på Netflix eller et eller annet, ja, ja, ja. Så det går sikkert an å finne han, hvis du vil se han. Og det løy med det, når det sånne prisutdelinger, så får liksom filmene litt ekstra oppmerksomhet, og så blir folk litt nysgjerrige, og det øker jo interessen for filmen, og flere som går og ser den. Så det helt klart positivt for filmmiljøet.
2: Ja da. Det var en annen film også som ble mye omtalt I nomineringene her, og vant også en pris. Det var jo den her barnafilmen, Hvis ingen går I fella.
1: Åja.
2: Oh, den så jeg,
1: ja.
2: Når den gikk før jul I fjor.
1: Åja, oh, barnafilm.
2: Ja.
1: Ok.
2: Den er jo, ja det jo en sånn animasjon fra Alf Prøysen da.
1: Åja, oh, nettopp.
2: Familiefilm kalles det helst.
1: Ja, ja. Ja.
2: Så,
1: det var godt laget.
2: Ja, det var godt laget.
1: Ja. Ja, det mye artig å få med seg, og nå etter filmfestivalen så det jo ikke så mye mer festivaler, så langt jeg vet, så jeg vet ikke, det litt trist at festivalsommeren over?
2: Ja, vi har vel snakket om det, at det er et litt tomrom der mellom september til desember, det vel ikke så mye som skjer.
1: Ja, ja, nå kommer vi til november, så det jo alt dette, plutselig så dukker nisser opp I butikkerne, og
2: ja, ja, ja.
1: Så det Black Week og Black Friday og
2: ja.
1: Alt mulig rart. Så da skjer jo ting.
2: Men finner jo på noe da.
1: Finner alltid på noe.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Filmfestival, hot or not?
2: Hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: frakter styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Lervik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Nye dokumenter i flyplasssaken viser at styret i Karmsund Havn allerede i 2022 anbefalte at selskapet skulle ut av eierskapet i Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte i stedet å endre havneselskapets formål for å trikse det til sånn at engasjementet kunne fortsette. Og en senere frist om ny eierstruktur innen 2025 ble rett og slett ikke fulgt opp. Nå er 15 millioner kroner av havneselskapets penger tapt i flyplassskandalen. Politiet mener det svenske Foxtrot-nettverket følgte to lokale ungdommer tett på reisen mot Oslo, der de ifølge tiltalen skulle utføre bombeoppdrag. Meldingene lagt frem i Haugaland og Sunnhordland tingrett i går viser at nettverket skal ha krevd legitimasjon, skaffet penger og billetter og gitt løpende instrukser helt frem til politiet stanset ungdommene på Oslo S. En habilitetsinnsigelse i den alvorlige barnevernssaken i Haugesund har stått ubesvart hos politiet i over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes sier innsigelsen ble sendt allerede i august i fjor, og at heller ikke klagen på politiets henleggelse av saken i april er besvart. Equinor bremser arbeidet med havvindprosjektet Utsira Nord etter at Stortinget krevde en ny gjennomgang av støtteordningen. Equinor og Vårgrønn skulle bygge en flytende havvindpark sørvest for Utsira. Og FK Haugesund slo Egersund hele 3-0 i første divisjon i går kveld, og nå er klubben bare 2 poeng bak tabelltoppen. Sori Diara skårer igjen og står dermed med utrolige 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måtte spille store deler av andre omgang med 10 mann, etter at keeper Frank Stopple ble utvist. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
5: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at på grunn av asfaltarbeid så det manuell dirigering på Eitreimsveien, fylkesvei 550 Eitreim I rundkjøringen I Ullensvang. Natt til dag torsdag så stanset en politipatrulje en bil for kontroll I Førresfjorden-området I Tysvær. En sjåfør I slutten av 40-årene mistenkes for ruskjøring, og det ble opprettet sak, og det ble tatt nødvendige prøver, det sier vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon til Haugesunds avis. Mus, maur og sølvkre topper listen over skadedyr nordmenn har hatt I boligen eller på hytta si. Nå nærmer høysesongen seg for mus og rotter. En ny undersøkelse fra Frende Forsikring og Norstat viser at 37% har hatt mus inne, mens 28% har hatt maur og 21% sølvkre. Ekspertene anbefaler derfor å tette sprekker og åpninger, holde søppelkasser lukka, rydde rundt boligen og unngå å lagre ved og papp tett inntil husveggen. Natt til fredag nå så får vi en nesten total måneformørkelse som vil være synlig I store deler av landet. Bare to uker etter den største solformørkelsen siden 2015 får man altså på fredag oppleve et spektakulært skue når en nesten total formørket og trolig rød måne går ned I vest. Det skriver astronom Knut Jørgen Rød Ødegård til NTB. Mitt navn Espen Hansen, og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet The Com.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet I juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet I går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet I vinter etter motstand fra Belgia. Viking har sikret seg en plass I Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb I går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristian Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning. På kajen.

0: fjerde, presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter lett skya, øst-sør-øst, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Ja da, vi inne i Studio 7 på Radio Haugaland. Morten Welde ukens gjest i Spalt og Engasjert. Og i dag skal vi være engasjert i krigshistorie og med 2. verdenskrig her som en undertitel. Ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg synes at krigshistorie er voldsomt spennende. Og jeg la opp som løper, så var det kanskje et tomrom jeg måtte fylle, og da jeg hadde liksom med å bli litt manisk på ting som jeg fordyper meg i, og så har det bare blitt sånn da, at jeg synes det, ja, skal ikke kalle meg hobbyhistoriker, men jeg bruker nå en del tid på å lese og forske og se dokumentarer og reise. Og,
0: ja. Ja, så det er rundt på det tidspunktet når du er rundt 30 år da, du blir interessert i krigshistorie?
1: Jeg har alltid likt historie, helt siden jeg var liten. Jeg sprang rundt i bunkerser og sånn, men det, ja, det ble litt mer når jeg, kanskje fordi jeg hadde mer tid.
0: Jeg formoder at du fikk meget i historie på ungdomsskolen.
1: Ja, eller seks ble det.
0: Eller seks, ja, på videregående da. Ja. Det er SD, for å si det sånt.
1: Ja,
0: ja, ok, såpass du var så god, ja.
1: Ja, da.
0: Ja, altså, kriger og konflikter, det har jo en historie som strekker seg flere tusen år tilbake i tid. Noen kriger er mer historiske enn andre, og får navn, sånn som 100-årskrigen mellom England og Frankrike, for eksempel. Den var på 1300- og 1400-tallet. En liten kvist til deg, Morten. Hvor lenge varte den krigen?
1: Over 100 år da.
0: Nei, var ikke det?
1: Å nei.
0: Nei, 116.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det fikk bare det navnet 100-årskrigen.
1: Ja.
0: Det er 116 år, det er inklusiv da pauser og svarte døden.
1: Ja.
0: Og så har jeg googlet meg frem til, jeg har juksa litt på forhånd her, Morten, for jeg har googlet meg frem til lange og korte kriger. Nå skal du få høre. Lengst teknisk sett var Nederland og Skiljeøyene i krig fra 1651 til 1986, altså 335 år, men uten at et eneste skudd ble avfyrt eller at noen ble drept. Kortest krig er den anglo-sansibarske krigen i 1896. Storbritannia og Sansibar kriget kun i 38 minutter. Så raskt har vel ikke engang Donald Trump skrøt av å avslutte noen kriger, tror jeg. Hvor synes du forresten USA har kommet ut av kriger som de har vært involvert i siden, skal vi si, fra Vietnamkrigen på 1960-tallet og frem til Irankrigen i våre dager? Altså USA sin krigshistorie siste 60 år. Hva tenker du?
1: Nei, USA som land har vel på en måte i det perspektivet kom styrka ut som verdenspoliti i hele den kalde krigen og etterkrigstid og sånn så det, men det er klart at om det har vært legitime kriger å starte, det er jo et helt annet spørsmål.
0: Ja, så, eller delta i, de startet jo ikke Vietnamkrigen da.
1: Nei da, men de involverte seg.
0: Ja.
1: Så det er jo, men det var en del av den kalde krigen det jo. Så men det er klart at USA er vel gjerne på, de blir ikke akkurat ansett som noen verdenspoliti lenger med positivt fortegn.
0: Nei, det blir ikke legget. Hva er det med Midtøsten? Det blir jo aldri fred. Ja. Har du tenkt på det? Har du forsket noe på det?
1: Nei, det er krutten, og det er vanskelig å, ja, det er en vond spiral som aldri tar slutt.
0: Ja. Men vi må snakke om verdenskrigene, vet du, som du trekker frem her. Altså, første verdenskrig, den varte i 4 år, og andre verdenskrig nesten 6 år. Og du har jo virkelig lest deg opp, forstår jeg da, på andre verdenskrig. Kan du først si noe om hvor mye du har lest, målt i antall bøker og annet stoff og tidsbruk og vice versa her?
1: Jeg, ja, hvor mange bøker, jeg vet ikke, mange titalsmeter sannsynligvis, i tillegg til lydbøker og podcaster og sånn, og så er det mye på nett, og ja, og jeg, men jeg reiser jo med en gjeng som reiser rundt i Europa en gang i året og ser der ting skjedde, der det var store slag og sånn under 2. verdenskrig, så vi bruker en del tid på det, og ja, det er
0: Hva er det mest fascinerende? Er det selve krigshandlingene, slagene som du nevner her, eller er det spillet rundt?
1: Jeg liker veldig godt på en måte den den enkelte soldats slit, om man kan si det.
0: Du går inn i detaljene på enkeltpersoner.
1: Ja, jeg liker det. Jeg liker det de personlige historiene. Altså, alle kjenner hovedlinjene i 2. verdenskrig, men det liksom det heltehistorier og ja.
0: Ja. 2. verdenskrig internasjonalt. Det vel sånn at seierherrene, altså de allierte da, de som skriver historien, for ordens skyld, taperne var de såkalte aksemaktene, Tyskland, Italia og Japan. Har du i løpet av den leseperioden din, som da er rundt 10 år, endret oppfatning av noe? Altså, nå skal du først se det med internasjonale øyne her. Først.
1: Nei, jeg har ikke det. Altså, det er jo ingen tvil om på en måte hvem som var pådriveren her, og det Tyskland holdt på med var jo helt forferdelig. Ja. Og sånn, men der er jo, du vet at propaganda var en stark pådriver for tyskerne, ja. Og det kan en se på dagens kriger også. Altså, russerne blir jo utsatt for en enorm propaganda, og sannsynligvis blir vi utsatt for propaganda her i Vesten nå, sant? Men det er klart at det er vanskelig å
0: liksom, orientere seg.
1: Orientere seg, ja. Og enda verre var det jo på 40-tallet når de ikke hadde internett og TV. Ja. Det var radioaviser som var kontrollerte, og det er klart at sånn som du snakker om det i aksemaktene, vi hadde jo mange som valgte feil sida under krigen her i Norge også, og det er jo på en måte et av mine hovedinteresser da, altså de som valgte å gå i tysk tjeneste, altså innen Waffen-SS, nordmenn som kjempet for tyskerne på Østfronten. Og det er klart at de ble jo dømt som nazister, men begynner jeg å grave litt i motivasjonen for det, så var det jo veldig ofte at de frykta Stalin og Sovjetunionen mer enn de frykta Hitler. Mm. Og på den tiden så var jo ikke Holocaust kjent her i Norge.
0: Nei.
1: Så ikke for de fleste i alle fall.
0: Nei. Så det hadde du fordypet deg i?
1: Ja, det synes jeg er spennende. Ja. Vi hadde jo et par og 50 stykker her fra Haugesund som meldte seg til Østfronten for tyskerne.
0: Ok. Mm. Har du følt skjebnen til deg i 52, eller?
1: Ja, jeg har vært, blant annet vært på graven til en som ligger begravet i Narva på grenser mellom Estland og Russland. En ung haugesundar der, og ja, det er masse spennende historier.
0: Ja.
1: Og en annen haugesundar, han kjempet i skogene på grenser mellom Finland og Sovjet. Og der var de 200 nordmenn som forsvarte to høyder, da, og så ble de angrepet av 5000 russere. Og han havna i fangenskap. Familien trodde jo at han var død, så kom han hjem 2 år etter krigen,
0: ja,
1: og var i livet. Og han fikk jo en ganske offentlig stilling her i Haugesund senere.
0: Ok. Mm. Du er jo inne på både norske forhold her nå og lokale forhold.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, er det noe her, har du fått åpne øynene dine på nytt i forhold til det du trodde for 10 år siden? Jeg regner med dette og begynte å lese om for cirka 10 år siden.
1: Ja, det var det. Nei, altså åpne på nytt, altså misforstår meg rett. Jeg synes det er spennende, fordi de var virkelig der det skjedde da. Altså, store slagene var der lokale folk som var med på. Og de opplevde virkelig krig, og så kan du si at mange av de var jo, altså de var jo, de yngste som var, var jo 15-16 år,
0: ja, ja.
1: Og hva vet du som 15-16-åring da?
0: Mm. Sånn røffelig 10.000-12.000 nordmenn mistet livet som følge av 2. verdenskrig, og det tallet inkluderer handelsflåten, altså krigsseilerne, militære styrker, fanger og henretter, holocaust, motstandsbevegelsen og sivile og frontkjemperer. Visst nok 700-800 nordmenn falt jo på tysk sida på Østfronten.
1: Stemmer.
0: Hvordan synes du frontkjemperne blir belyst i historien i forhold til motstandsbevegelsen?
1: Nei, altså, de ble jo dømt som landsvikere, og det var de jo, på en måte, mange av de tok jo tjeneste i det nazikontrollerte politiet her hjemme etter fronttjeneste, og det er klart at de har jo noen ekstra stygge, en stygg historie da, men jeg tror nok på en måte at når de vervet seg, de aller fleste, de mente nok at dette her var kalle det sånn preventivt angrep på Sovjet.
0: Ja.
1: For de frykta jo at Sovjet skulle ta Norge på samme måte som de hadde prøvd å ta Finland.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Det var jo mange som ville reise til Finland, men de ble sendt andre steder, lenger sør i Europa. De ville kjempe sammen med finnene mot Sovjet, på samme måte som de gjorde i vinterkrigen i 39, der det var en del nordmenn, blant annet Max Manus, som reiste over.
0: Ja.
1: Finland og Tyskland hadde felles fiende i Sovjetunionen. Ja. Så i Finland så er jo de norske frontkjemperne helter. Det samme er det i Estland og det er Latvia og sånn, og det er jo store minneplaketter og sånn over nordmenn som kjemper, blant annet i Narva, der jeg har vært. Så det, jeg forsvarer ikke på en måte at de gikk i tysk tjeneste, men det, det er noen spennende perspektiver rundt det hele.
0: Og du har delt i nå med lytterne her, det ingen tvil om. For det er jo sånn, Morten, at veldig mange forteller om innsatsen bestefaren gjorde for hjemmefronten, men det får seg fortelle om en bestefar i Herden.
1: Ja, det er ikke det.
0: Det er ikke mange som skryter på seg det, altså.
1: Nei, det er ikke det. Det er klart, det er litt skambelagt, men jeg har nå snakket med en del, og der er jo, det er flest, nå begynner det å bli såpass lenge siden at det går an å snakke om det.
0: Ja.
1: Og så har det jo på en måte kommet en del bøker og dokumentarer og seneste filmen om Quisling og sånn, og liksom det får deg jo til å tenke litt. Ja. Det er veldig lett å være etterpåklok, tror jeg.
0: Det har virkelig generert filmer, altså 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Det har det, og det stopper ikke. Det er en verk hvert eneste år.
1: Det er det som er så spennende. Det er, 2. verdenskrig er en utømmelig kilde til gode historier.
0: Ja. Lokalt her, du har allerede vært inne på det, men på det meste så var det jo stasjonert rundt 3,500 tyske soldater på Haugalandet, og altså kamphandlinger var det jo få av, men jeg spør deg, hvor interessant er den lokale krigshistorien?
1: Han er interessant, men det som du sier, det var ikke så veldig mye som skjedde her på Haugalandet, så det blir jo litt sånn litt begrenset. Det var jo helst litt miner ute i Karmsundet og litt bombeangrep. Britene kom inn og skulle bombe tyskerne og sånn. Så, ja.
0: Ja. Du har selvfølgelig vært på Arkivismuseet.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Hvor ofte?
1: Nei, jeg prøver å ta en tur i året.
0: Ja, ja. Er det noe nytt som skjer hvert år der? Jeg har vært der 3 eller 4 ganger, men jeg føler vel kanskje at...
1: Nei, det er mye det samme, men, ja. Men det er et veldig bra museum.
0: Veldig bra museum.
1: Ja.
0: Og ta det god tid, det er poenget.
1: Ja.
0: Mm. Vi må snakke litt om navner som har blitt hovedpersoner i krigshistorien. For hva hadde Napoleonskrigene vært uten Napoleon Bonaparte? Og hva hadde 2. verdenskrig vært uten Adolf Hitler? Og dette kan vi snu på. Hva hadde Napoleon vært uten krigene? Og hva hadde Hitler vært uten 2. verdenskrig? Ikke sant?
1: En østerisk utkjent maler.
0: Ja, han hadde jo fått et kjedelig liv, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Hvem hadde størst innflytelse, mener du, på å stoppe Hitler av Winston Churchill og Josef Stalin?
1: Stalin.
0: Ja?
1: Stalin hadde, jeg tror Sovjet hadde stoppet Tyskland

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Nye dokumenter i flyplasssaken viser at styret i Karmsund Havn allerede i 2022 anbefalte at selskapet skulle ut av eierskapet i Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte i stedet å endre havneselskapets formål for å trikse det til slik at engasjementet kunne fortsette. Og en senere frist om ny eierstruktur innen 2025 ble rett og slett ikke fulgt opp. Nå er 15 millioner kroner av havneselskapets penger tapt i flyplassskandalen. Politiet mener det svenske Foxtrot-nettverket følgte to lokale ungdommer tett på reisen mot Oslo, der de ifølge tiltalen skulle utføre bombeoppdrag. Meldingen lagt frem i Haugaland og Sunnhordland tingrett i går viser at nettverket skal ha krevd legitimasjon, skaffet penger og billetter og gitt løpende instrukser helt frem til politiet stanset ungdommene på Oslo S. En habilitetsinnsigelse i den alvorlige barnevernssaken i Haugesund har stått ubesvart hos politiet i over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes sier innsigelsen ble sendt allerede i august i fjor, og at heller ikke klagen på politiets henleggelse av saken i april er besvart. Equinor bremser arbeidet med havvindprosjektet Utsira Nord etter at Stortinget krevde en ny gjennomgang av støtteordningen. Equinor og Vårgrønn skulle bygge en flytende havvindpark sørvest for Utsira. Og FK Haugesund slo Egersund hele 3-0 i første divisjon i går kveld, og nå er klubben bare 2 poeng bak tabelltoppen. Sori Diara skårer igjen og står dermed med utrolige 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måtte spille store deler av andre omgang med 10 mann, etter at keeper Frank Stopple ble utvist. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes Havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes Havn.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Politi og ambulanse rykket ut tidligere i dag til Nygårdsveien i Haugesund etter melding om en påkjørsel av en person på en parkeringsplass. Dette skal skje i lav hastighet. Mor med to barn hadde smerter i ankel. Barna har fremstått uskadd. Det har blitt foretatt avhør og undersøkelser på stedet, og de involverte varetatt av helsepersonell. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder kongehuset, kronprinsen og dronningen avlyser alt i sitt program. Flere biler fra kongehuset har ankommet Rikshospitalet, den siste meldingen. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 1.097.400 mottak av alderspensjon og 1.096.500 barn med barnetrygd. Det 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd. Antall alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden mars 2021 har det blitt over 100.000 flere. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8.000, det skriver NAV i en pressemelding i dag.
1: Ja, Går runt och känner mig som tur.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i juniorrekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: i vakre Kulleseikanal på Bømlo, 4-6. September.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Røy!

0: ikke mor!
1: Vi har fått med oss Arvid Sjødin, kjent advokat, og med oss også Svein Olav Nordlien, sosionom, og det skal dreie seg om barnevern i Haugesund. Arvid, aller først, hva dreier denne saken seg om?
2: Denne saken dreier seg om en situasjon hvor barnevernet ikke gjør jobben, og hvor man går til politiet og prøver å få løst dette. Så viser det seg i ettertid at politiet har fjernet saken og slike ting. Og dette er ting som krever opprydning, og det krever en nøye gjennomgang av dette, for dette, sånn skal vi ikke ha det i Norge.
1: Og derfor så sendte du saken til spesialenheten?
2: Jeg har sendt den til spesialenheten og håper inderlig at de setter i gang og så undersøker dette. For det er ikke første gang Sør-Vest politidistrikt i Haugesund er blitt tatt i slike saker.
1: Dette med barnevernssaker kan ofte være krevende. Hva tenker du om det? Det er alltid mange som mener noe.
2: Det er ofte mange som mener noe, men det som er det viktigste, det er at når man skal jobbe med barn, så skal man tenke på barnets beste. Og hvis man ikke gjør det, da går man feil i sporet med slike saker.
1: Svein Olav Nordlien er med oss her. Du er sosionom, du har jobbet med barnevern, du har vært behandler og har mye erfaring rundt dette. En av de med mest erfaring rundt denne type saker her på Haugalandet. Av politiet så ble du kalt for barnevernsaktivist. Hvorfor det?
3: Hvor skal jeg si det? Jeg har kanskje stokket hovedet mitt frem. Jeg har vært på media med noen.
1: Nei, men altså, det er ikke det litt problemet? Altså, kommunikasjonen her, altså politiet ønsker ikke å diskutere, det er politikere, det er folk i barnevernet som ikke vil sette seg inn i saken når du kommer med innspill og vil bidra her.
3: Ja, men altså, da sier jeg vel kanskje mer om systemet og deg.
1: Nei, jeg ser også at andre politikere har forsøkt å være meglere her, men det har vært vanskelig å få ting til. Hvordan opplever du alt dette her, Arvid? Altså, det blir uvennskap, og folk krangler, nær sagt, og en kommer liksom ikke videre. Ting stopper opp?
2: Det stopper opp, og det som er problemet, det er at det er alltid grupper som er tilknyttet hverandre. Og det gjør at det kan være vanskelig å trenge igjennom. Spesielt om man har en god sak og en god situasjon, hvor man skal gjerne redde et barn eller noen som har et barn som de ønsker at man skal ta hjelpe med.
1: Ja, i denne saken så er det politimann og politikere som er samboere med noen i barnevernet, og det er en jurist som samboer med en annen i barnevernet. Altså, bekjentskapssaker her, og så utleverer en dokumenter og seg imellom som man ikke burde, så blir dette i suppa.
2: Ja, det blir det, og det som er poenget er at enhver bør holde seg vekke når det er at man har bekjentskap i nære relasjoner og skal behandle en offentlig sak. Og der er det sviktet ofte i politiet, og der svikter det også i barnevernet.
1: Spesialenheten har vel sett på noe av dette sakskomplekset en gang tidligere, og da kom de frem til at ikke det var gjort noe lovbrudd i hvert fall i forhold til utlevering av noen dokumenter og noe sånt, hvor det har vært litt i overkant rause. Hva tenker du om det?
2: Nei, altså vi kjenner jo spesialenheten, så vi kjenner jo til at man prøver å komme vekk ifra dette og straffe de som er i politiet. Dette har vi lagt merke til i mange år, og der finnes jo en oversikt over hvor mange sånne saker som blir henlagt i løpet av et år. Og derfor så er det viktig nå at folk reagerer på dette og ser på dette som nå skal skje, for dette ellers får vi aldri reparert det.
1: Nordlien, hvor kritisk er dette for de det gjelder? Altså, når dette blir en kasteball, altså når enkeltpersoner og barn blir en kasteball i systemet, som det vi ser her nå, hvor alvorlig er det for barn og familien som rammes opp i dette?
3: Det er meget alvorlig. Du kan si når systemet svikter, folk går til systemet og ber om hjelp. Av og til så kommer en person, en forelder inn, forteller, ber om hjelp, og så er det andre som er våre premissleverandører. Det er lagt et narrativ som er falskt og får ikke hjelp. Ungene er midt oppi dette, og det er barna. Arvid startet med barna, og det er da jeg startet meg også.
1: Ja, Arvid, du kan gjerne si noe mer om det, fordi at jeg vet av erfaring at du er veldig opptatt av dine klienter selvfølgelig, og har erfaring med dette, og det kan gå veldig, veldig hardt utover de som rammes i en sånn en sak. Og i dette tilfellet her, både politi og kommune og politikere og i det hele tatt, tenker kanskje ikke over at dette er en sak som må løses helst så raskt som mulig, for i mellomtiden så er det folk som lir her.
2: Ja, det stemmer. Og hva det betyr for folk, det helt forferdelig. Og det ufattelig at man ikke tar seg, setter seg ned og så sjekker dette på et tidligere tidspunkt. Og når det gjelder barn som skal leve opp i dette, så vil jo deres verden bli ødelagt. Altså hele oppveksten blir ødelagt i forhold til dette. Og derfor er det så viktig å sette seg ned og så rense opp i disse tingene her.
1: Sven Olav, er tilliten svekket til kommunen og barnevernet etter alle disse sakene?
3: For det første, vi trenger et barnevern. Vi trenger ikke et barnevernvern.
1: Ja.
3: Det må ikke være sånn at systemet hele tiden møter folk med budsjett av seg selv.
1: Nei, Arvid, er det sånn at... Og dette kjenner du sikkert igjen fra andre saker også, uavhengig av om det er barnevernssaker eller ikke. Men folk vil jo selvfølgelig alltid komme best mulig ut av det og vinne på en måte sakene sine, og vil ikke innrømme noe feil. Er det det som er litt problem her, at folk ikke vil på en måte ta inn over seg at en ikke har gjort en god nok jobb?
2: Det er ofte det som er årsaken. Og det vi ser, det er at de prøver å skjule den måten de har jobbet på. Fordi at de vil ikke gå ut med at de har gjort en feil, som er generell, som gjerne står i bøker eller tidninger som du skal lære av i forhold til dette. Og når de da gjør dette, så får de ofte medhold. Fordi at man vil ikke ta seg og så være med og så slå ned på de som har gjort dette her. Og dette er alvorlig, for dette, da støtter man de som gjør feil. Og så tar man ikke og så løser de problemene som dukker opp som følge av dette.
1: Jeg tror vi med stor sikkerhet kan si at det er flere i kommunen, i barnevernet, i politiet som vil se dette innslaget. Arvid, nå har du muligheten til å snakke direkte til dem. Hva bør de gjøre for å løse denne saken?
2: Det første de må gjøre, det er å opprette en ordning som gjør at man kan gå inn og kontrollere dette. Og da må det være uavhengige personer som sitter der, som ikke har noen kunnskap til de som har gjort disse feilene. Og så må de gå inn og så må de se på det som er det viktigste i denne type saker, nemlig barnets beste, og se hva som tjener et barn i forhold til dette, og se om de har gjort det. Og hvis de ikke har gjort det, så bør de altså rett og slett få beskjed om det, og de bør sette seg i en situasjon hvor de kan rette opp disse feilene, slik at de ikke gjentar dem.
1: Det ville kanskje også gjøre jobben enklere for de som jobber i barnevernet?
2: Jeg tror absolutt det. Men der er en situasjon i barnevernet nå som gjør at man lever et eget liv i barnevernet uten tanke på foreldre, uten tanke på de barna de skal ta vare på. Og dette skaper store problemer for barn og for voksne, og dette ser vi igjen gang på gang nå.
1: Nå vet man at de i Haugesund kommune har sitt på saken, og de har hatt en del møter. Jeg har forsøkt å få tak i litt grann konklusjonene fra de møtene, men de har forløpig ikke ønsket å utlevere dem. Har du fått noe tilgang til den slags, og fått noe mer informasjon om hvilke konklusjoner og hvilke endringer eventuelt den vil gjøre i barnevernet og i Haugesund kommune?
2: Nei, ingenting. Tvert imot, så svarer

0: spesialenheten nær sagt kunne legge press på politiet i det minste i forhold til denne type sakskomplekser?
1: Absolutt ville det. Fordi at man skal ikke ta så fjerne en sak som er registrert med nummer og alt slike ting. Og så bare fjerne den, og så ikke opplyse om den gang, så at den må finne det ut på egen hånd. Dette er en så grov saksbehandlingsfeil, at de som har gjort dette, de må lære ved at de får en reaksjon som gjør at de ikke gjør dette igjen.
0: Ja, de har rett og slett bare slettet dokumentene, eller slettet saken. Det er to saksnummer som går igjen her, og den ene saken den finnes det ikke lenger, dokumentene er forsvunnet.
1: Ja, og så sier de det at ja, det var akkurat det samme, men det er jo ikke det. Det er to vitt forskjellige saker, og det er det som gjør dette veldig alvorlig.
0: Ja, hvordan skal spesialenheten håndtere dette nå da?
1: De skal få gå inn, og så skal må de be om innsyn i alle dokumentene som har vært i saken, og så må de gå inn, og så må de sjekke dette på egen hånd, slik det fremgår, slik politiet ville gjort det hvis det var en privat som hadde gjort det.
0: Ja, vi får håpe at ting ordner seg etter hvert, at man i kommunen også ser at det her har en et forbedringspotensial. Svein Olav, du er vel enig i det du også, at her er det et forbedringspotensial, og som Arvid sier, her er det ting en kan gjøre.
2: Ja, så jeg er helt enig, og jeg tillater meg å sitere Arvid kjenner til Asbjørn Raklev, han har sagt det fantastisk godt. Forbedringspotensial er meget stort, men viljen synes å være heller liten. Det er da vi har levt hit til nå.
0: Nå så denne saken får litt mediefokus, og dette kommer litt opp i dagen. Blir en ikke presset i kommunen og i barnevernet da, til oss å ta dette på kanskje litt større alvor enn han har gjort tidligere, og innse at den tiden hvor han bare kan, hva skal man si, sope det under teppet, den tiden er forbi?
1: Jo, jeg vil påstå det, men så er spørsmålet, vil man nå frem med dette? Vil man nå frem der? Det er det som er det store spørsmålet. Og det er her det må komme inn folk som kan være med og så hjelpe til på dette. Og det er der kommunen må virkelig sette seg inn i og så gjøre det. Ellers så går ryker hele barnevernet.
0: Ja, heldigvis så er jo samfunnet skrudd sammen sånt at når du har en opposisjon, så kan opposisjonen alltid bruke dette og få tingene fram, så hvis ikke posisjonen er villig til å gjøre noe, så er ofte opposisjonen veldig flinke med å ta tak i denne type saker, så vi får jo håpe det at på politisk nivå i Haugesund kommune, at dette blir en diskusjon nå, at en ser på denne saken, og i stedet for å være dårligast i klassen når det gjelder barnevern, så burde Haugesund nå ta som mål å bli best i klassen. For som du sier, Arvid, Haugesund har gått igjen de siste årene med barnevernssaker som er dårlig håndtert.
1: Det er riktig, og der har vi hatt flere eksempler på, og vi håper nå at det kan bli slutt, slik at de som jobber der ser frem til å jobbe med barnets beste i stedet for barnevernets beste.
0: Det får bli siste ord i debatten så langt.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Og her de lokale nyhetene. Nye dokumenter I flyplasssaken viser at styret I Karmsund Havn allerede I 2022 anbefalt at selskapet skulle ut av eierskapet I Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte I stedet å endre havneselskapets formål for å triksa det til slik at engasjementet kunne fortsette. Og en senere frist om ny eierstruktur innen 2025 ble rett og slett ikke følt opp. Nå 15 millioner kroner av havneselskapets penger tapt I flyplassskandalen. Politiet mener det svenske Foxtrot-nettverket følgte to lokale ungdommer tett på reisen mot Oslo, der de ifølge tiltalen skulle utføre bombeoppdrag. Meldingen lagt frem I Haugaland og Sunnhordland tingrette I går viser at nettverket skal ha krevd legitimasjon, skaffet penger og billetter og gitt løpende instrukser helt frem til politiet stanset ungdommene på Oslo S. En habilitetsinnsigelse I den alvorlige barnevernssaken I Haugesund har stått ubesvart hos politiet I over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes sier innsigelsen ble sendt allerede I august I fjor, og at heller ikke klagen på politiets henleggelse av saken I april besvart. Equinor bremser arbeidet med havvindprosjektet Utsira Nord etter at Stortinget krevde en ny gjennomgang av støtteordningen. Equinor og Vårgrønn skulle bygge en flytende havvindpark sørvest for Utsira. Og FK Haugesund slo Egersund hele 3-0 I første divisjon I går kveld, og nå klubben bare 2 poeng bak tabelltoppen. Sori Diara skårer igjen og står dermed med utrolige 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måtte spille store deler av andre omgang med 10 mann, etter at keeper Frank Stopple ble utvist. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og er svært alvorlig, opplyser Slottet. Kronprinsparet og dronning Sonja er nå på Rikshospitalet sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid.
2: Det er i seg selv at det sendes ut en såkalt bulleteng fra Slottet med den ordlyden er jo, jeg må si, ganske alarmerende.
1: Sa VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. For første gang er det ifølge NAV flere pensjonister enn barn i Norge. Det blir tema på budsjettkonferansen, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det er en styrke at flere lever lenger, men det innebærer at vi må sette av mer penger til pensjon, til helse, til omsorg, og det skal vi rydde plass til i dette budsjettet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser ikke at Norge kan inngå en tollavtale med USA. Til E24 sier Støre at de uansett ikke inngår en avtale i strid med norske interesser. Liverpool og PSG skal være enige om en pris for angriper Bradley Barcola, melder The Athletic. Ifølge avisen er Liverpool villig til å betale 120 millioner pund totalt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Kulleserkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bemlo.
0: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Fjerde, presentert av
1: Energi og varmespesialisten.
2: Varmepumpedag i Haugesund torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
3: Det er så deilig.
4: Det venter klar vær. Sørøst. Lett bris. 21 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Skolestart. Ja, nå er skolene i gang igjen, og jeg vet ikke, jeg tenkte jeg skulle spørre deg først. Hva er ditt beste minne fra skolestart, fra du gikk på barneskolen og til du ikke gidder mer?
1: Altså, det var jo alltid at det var ett år mindre til jeg var ferdig med skole, som var høydepunktet. Jeg husker jo første klasse stod veldig nervøs utenfor skolen. Min beste kamerat på den tiden, Kristoffer Joner, en litt kjent skuespiller.
0: Vi gikk i klasse.
1: Vi gikk i klasse, og første klasse spesielt. Det var jo da vi gikk i klasse. For han begynte på Steinerskolen senere. Vi skal ikke begynne å snakke om han. Men poenget var i hvert fall at det var jo en del baluba. Og det var jo ikke akkurat rolig. Jeg husker jeg hadde verdens sureste lærer, Liv Sten Larsen, heter hun. Lever du? Hun var veldig gammel allerede på 70-tallet. Men jeg hørte at hun var i livet for ikke så mange år siden, så hun kanskje har vært så gammel, men i hvert fall, hun var en sånn klypedame, så jeg husker skolen som litt sånn fryktinngytende, særlig de fire første årene.
0: For hvis du ikke satt i ro, så kom hun og kløyp.
1: Om hun kløyp, hun tok deg i armen, kløyp deg hardt og tok deg ut på gangen. Hadde hun gjort det i dag, hadde hun gjort det langt fra lov, vet du. Gjør ikke så mange i dag.
0: Ja, hun vokste opp i den tiden hvor det var spanskere, vet du.
1: Hun var det. Altså, det var penal, altså, det var mye greier. Det var kasting, og det var smelling, sånn, hva heter disse stokkene som de hadde og greier på i pulten for å få oppmerksomhet. Hun var ganske streng, altså grått hår, og så hadde hun noe sånn skjelvinger i ansiktet, så hun satt alltid og skalv litt med hele fjeset. Jeg vet ikke om du ser det for deg. En litt sånn rund dame med litt tjukke briller.
0: Så hun var litt skremmende, rett og slett.
1: Og hun var skremmende.
0: Hun var en karakter, rett og slett.
1: Hun var karakter. Jeg har lenge tenkt, skulle vi lagt en film? Men jeg skal la det ligge. Jeg skal la det ligge. Men skolestart, det er jo en sånn tid der, i hvert fall nå har, jeg er jo selv pappa til fire unger i blod, og to i bonus, så seks unger totalt. Og det er klart, når skolestart står for tur, så er det jo utrolig mye som skal organiseres og kjøpes inn. Ja. Det er et ganske stort press.
0: Så du kan si at...
1: Hva kjenner du til dette, Egil?
0: Nei, men altså, dine beste minner er altså ikke dine egne, men det er ungene dine sine, fordi at når du gikk på skolen selv, så gikk noen ting av seg selv, og læreren var litt frykt innytende, men utover det, så var det helt fint. Men det største må høre etter ditt nå, når det er seks unger som skal på skolen samtidig, da har du det litt travelt.
1: Det er ikke bare travelt, det er jækla dyrt.
0: Ja, det er det
1: også. Skikkelig dyrt.
0: Det er det,
1: for dette, du skal jo ha alt mulig, og ungene er jo ikke sånn som de var før, at de, jeg fikk sekk, hurra, de skal ha den sekk. Og de skal ha det penal i huset, og de skal ha de klene, det er jo ikke bare. Så her er det mye greier, og så er det mobiltelefoner, det er alt mulig som skal liksom henge i sammen.
0: Skal det være deksel i den rette fargen?
1: Ja, det er akkurat det, sant? Så her er det jo en stor kostnad for det jeg lurer på, det er liksom, er det ungene, eller er det foreldrene selv som skaper det presset?
0: Det er en blanding, tror jeg. Altså, det er samfunnet, rett og slett.
1: Samfunnet som skaper press.
0: Vi skylder på samfunnet.
1: Ja, vi skylder på samfunnet. Men jeg synes jo synd på veldig mange der ute, for det er jo mange lag av folk i dette samfunnet. De tjener forskjellig. Du ser jo nå...
0: Og alle har de samme kostnaderne.
1: Ja. Flyvelederne som nå sitter og akkurat i dag sitter og streiker, som tjener 1,8 millioner i år, de synes kanskje ikke dette er noe vanskelig, men hun alene moren på Karmøy, som skal klare seg med trygg da, og har to unger som skal ha den spesielle sekken og den spesielle matboksen. Og
0: Det er en tid,
1: men det er en tid der vi liksom, tenk litt på det. Altså, hvordan kan vi gjøre dette her litt enklere for folk? Det burde vært litt mer standardisert. Jeg ser den engelske modellen, den er ganske bra. Kjør uniform.
0: Uniform, ja.
1: Ja, uniform og alt utstyr på skolen. Ikke noe sånn eget greier.
0: Da sparer du deg pengene.
1: Ja, men det er jo fantastisk. Det burde jo vært sånn.
0: Inn med uniform.
1: Inn med uniform.
0: Med et slag for uniformen.

0: KI, kunstig intelligens. Altså, jeg husker for et par år siden, når det begynte å bli snakk om dette, og jeg skulle logge meg inn og teste litt første gang. Lurer på om det var ChatGPT. Eller hette det noe annet i begynnelsen? Var det OpenAI direkte du gikk inn på? Det var ChatGPT-domene kom senere. Men i alle fall, jeg var inn på det og testet litt, og jeg tenkte, nja.
1: Ja.
0: Det var liksom...
1: Ja, det er ikke lenge siden vi tenkte nja.
0: Jo, men altså, jeg prøvde det jo, og spørte om ting, og prøvde å få han til å gjøre ting, og det var, ble liksom ikke så bra. Så jeg sluttet liksom, la det helt vekk.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg igjen, på en måte et halvt år senere, og så plutselig tenkte jeg, oi! Og så var det ikke bare den lenger.
1: Du bruker dette en del?
0: Ja, om du går på skole, uansett hva du gjør, så kan du få hjelp av dette greiene til å bli mer effektive.
1: Ja, ja, ja.
0: Men altså, det er liksom denne utviklingen, jeg tenker, altså hvor raskt det har gått ifra å være sånn så som så, til å bli litt bra, til å bli ganske bra, og nå kjempebra. Altså, alt det kan gjøre, altså det er bare fantasien som setter grenser nesten, vet
1: du. Det er jo fantastisk. Ja. Jeg jobber jo i et hus der det programmeres, for eksempel, og bare se hvor effektivt det går an å programmere hvis du har en hjelper i kunstig intelligens. Ja, det er jo helt fantastisk.
0: Forløpig i hvert fall, så trenger du fortsatt menneske som en komponent, fordi noen må jo finne ut av hva skal jeg lage, sant? Hvordan skal dette fungere? Så du må fortelle at jeg skal lage sånn og sånn, og det skal fungere sånn og sånn, den og den input, og den og den output.
1: Stemmer det.
0: Og det må et menneske på en måte, ja, sant? Ja, ja. Og hvis du ikke har erfaring med programmering, så blir den oppgaven der ganske umulig. Så du,
1: det er helt umulig.
0: Ja, sant? Fordi at du vil ikke skjønne hva instrukser du skal gi en gang.
1: Nei.
0: Så du må ha ganske god bakgrunn i programmering for å bruke det effektivt, ellers blir det så som så. Så det, og det er liksom litt greier med KI. Den kan forsterke de egenskapene du har fra før av. Hvis du skal skrive noe, så må du ha et godt utgangspunkt. Hvis du bare skriver for eksempel, lag en historie om blæ blæ, så får du kanari og kanel. Altså.
1: Og en historie om blæ blæ.
0: Ja, det blir mye blæ blæ.
1: Det gjør
0: så
1: det.
0: Du må rett og slett gi litt mer kontekst. Ja,
1: det er jo som med alt annet. Altså, crap input er crap output.
0: Ja.
1: Det er jo sånn det, så du må vite litt av promptene hva det skal inneholde.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo,
0: men så er det mye skremselspropaganda rundt dette med KI, at nå skal du ta over verden og drepe alle mennesker, men for alle oss som på en måte bruker det litt grann daglig og ser hvor idiotisk dette kan være, hvor mye faktisk du må tenke selv for at det skal bli bra, så du sier crap in, crap out, så er jeg ikke akkurat spesielt bekymret foreløpig. Men når du ser på utviklingen de siste 2-3 årene bare, hvordan ser dette ut om 10 år?
1: Ja, det er jo umulig å se for seg så fort som det har gått nå.
0: Ja.
1: Altså, hvis du tenker at den fortsetter like fort, den utviklingen, så er det jo helt, altså du klarer nesten ikke å tenke hvor sykt bra dette kommer til å bli.
0: Ja.
1: Men så er det jo hvordan klarer vi å liksom konvertere dette inn til ting vi kan bruke her i hverdagen. Det er jo det som er, hvordan gjør det min dag lettere?
0: Ja.
1: Hvordan kan vi bruke dette til å få en bedre eldreomsorg? Hvordan kan vi bruke dette for å effektivisere helsevesenet sånn at hver enkelt person som jobber i helsevesenet faktisk kan gjøre enda mer?
0: Ja, altså, jeg tror det mest opplagte oppi dette, det er kommuner, fylker, stat, store virksomheter og så videre som kan effektivisere noe voldsomt. Fordi de har så mye repeterende oppgaver, og som er ting som er standardisert. Altså,
1: og
0: ser
1: der
0: på kommuner,
1: er KI god.
0: Ja, der er KI god, for hvis det gjelder å følge regelverket, likebehandling og så videre, den gjør ikke noen forskjell på noen.
1: Absolutt ikke.
0: Og visst at, og dere og, men igjen, som er tilbake igjen, crap in, crap out, så du må ha noen mennesker som sitter der, som passer på at det er rette materialet som kommer inn, for at du skal få det rette ut. Men all denne her den tunge saksbehandlingen, som er veldig tidkrevende, den kan jo KI-en gjøre unna på noen sekunder.
1: Ja.
0: Og da snakker vi om effektivisering her, altså. Og da kan du antageligvis si opp i hvert fall 60-70, kanskje 80% av alle statsansatte i løpet av de neste 10 årene. Så det tror jeg er det neste.
1: Og da skal alle disse statsansatte fremdeles jobbe i stat, men da med eldreomsorg.
0: Ja.
1: Det som er planen.
0: Alle skal inn i eldreomsorgen.
1: Ja, for det har jeg hørt rykter om. Nå skal alle de som blir overflødige inn i eldreomsorgen.
0: Ja,
1: det synes jeg ser for meg alle disse programmererne.
0: Ja.
1: Med disse her, de er jo litt sånn, en del av de er litt sånn autister.
0: Ja, det kan man si.
1: Litt sånn, hvordan de skal håndtere den hverdagen i
0: eldreomsorgen.
1: Ja, de skal skifte bleier, være litt sånn sosial kontakt, og finne på noe gøy.
0: Ja, skal finne på noe gøy.
1: Ja, aktivisere, og den type ting da, for at de eldre skal ha det bedre i hverdagen.
0: Ja, ja.
1: Det kan bli spennende å se. Men nå hører jeg at de skal regulere dette her og liksom begrense hvordan vi kan bruke KI. Det skjønner ikke jeg helt hvordan de skal få til.
0: Nei, det går ikke an. Etter hvert så tenker jeg at store bedrifter og alt mulig har sine egne små datacenter med sine egne interne KI-er, med sine egne da referanser, ikke sant? Inn i denne KI-en, sånn at han blir superekspert denne KI-en på det som har med dette firmaet å gjøre. Og det vil du se mer av.
1: Ja, altså jeg ser jo mange bedrifter som er veldig uforsiktige i dag med å ikke håndtere datene i en sånn lukka, som du sier, lukka miljø, men de bare slenger det ut på OpenAI eller på ChatGPT, og så sier de, kan du være så snill og bare analysere alle disse datene for meg?
0: Ja, ja, ja.
1: Det kjempesmart. Bare legg det ut, får du ut.
0: Så det noen som overvåker alt trafikken?
1: Det jo noen som overvåker absolutt alt som skjer på internett, og i hvert fall på disse her lukka systemene, som for eksempel ChatGPT. Og da, du legger jo dette ut sånn at AI-en kan lære av deg, da. Så det jo kjempegreit å legge ut alle
0: kundedatene.
1: Ja, legg det ut, så kan jeg spørre bedre spørsmål neste gang, få vite alt det jeg trenger. Det veldig lurt. Bare legg det ut. Legg det ut på ChatGPT. Det min oppfordring.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet har i dag avholdt en trafikkontroll med fokus på føring av kjøretøy i ruspåvirket tilstand ved Sand skole i Suldal. 28 kjøretøy ble kontrollert, men ingen fører hadde utslag. Tidligere i dag sørket politi og ambulanse ut til Nygårdsveien i Haugesund etter en påkjørsel av en person på en parkeringsplass i lav hastighet. Det var mor med to barn. Moren hadde smerter i en ankel, og barna fremstod uskadd. De involverte ble varetatt av helsepersonell, og politiet foretok avhør og undersøkelser. Det fremstår som om bilføreren har vært oppmerksom under rygging, og denne moren fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Bilførerens førerkort ble beslaglagt, og det opprettet sak. Mange nordmenn sliter nå med feriegjeld i august måned. 113 000 mennesker sier nedbetalingen tar et halvt år eller mer. Sparebank 1 advarer nå mot langvarig kreditbruk. En tydelig betalingsplan avgjør om det er forsvarlig eller ikke, skriver Dagbladet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds tilstand forverret og svært alvorlig, opplyser Slottet. Politisk redaktør I VG fra Gudbrandsen mener de sender et klart signal.
2: Og når vi får den beskjeden I dag om at det svært alvorlig, de avlyser alt program, så det, med, tror jeg, Slottets måte å forberede folket på, om at nå kommer kanskje ikke kongen til å overleve det han nå ligger på sykehuset for.
1: Og reporter Anne-Sofie Rønfeldt står utenfor Rikshospitalet.
3: Kort tid etter at slottet gikk ut med pressemeldingen, ble både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon observert her kjørende inn. Også dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet her nå på formiddagen. Prins Sverre Magnus også her, og det samme gjelder prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
1: Også Marius Borg Høyby nå på Rikshospitalet. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Til VG uttaler han at han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Norges biskoper haster nå hjem fra Roma med første transport, melder I vårt land. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter sin reise til Sør-Korea ifølge NTB. Til VG sier stortingspresident Masud Gharahkhani at han kommer tilbake fra Island. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter lett skya, øst-sør-øst, svak vind, 22 grader.
0: Vere ble presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det mye syke folk om dagen, har jeg inntrykk av. Ikke bare det influensa som rammer folk, men du har jo den vanlige forkjølelsen også. Det litt sånt, Alf, at når en blir forkjølet, så tenker en at ja, nå har jeg jo fått influensaen, selv om det bare en forkjølelse?
3: Ja, det ikke så lett å skille alltid, men en skikkelig influensa, den gir jo en ganske høy feber. Men så er det noen som får ikke denne feberen, men de får det... Ja, så det er så de satte termometere før, altså de stormskjeter, rødforse, eller hva de sier.
2: Ja, er det noe lignende sted også, holdt jeg på å si? Er det noe influensagreier det også?
3: Som regel så er det jo nok bakterier som du ikke tåler. For nå skal det jo vaskes, og være så hygienisk alt mulig, da, altså. Og dermed så får ikke kroppen anledning til å vende seg til disse naturlige bakteriene.
2: Nettopp.
3: Og kommer det nok skikkelig angrep da? Du et et äpple som noen unger har gått på seg skjete på.
2: Ja.
3: Ja, da altså, skal jeg love at det løsner i livet.
2: Ja, ja nei, for det er en del folk som er syke og sitter på potter, hører jeg, om dagen. Så jeg vet ikke om det er noe som går der også. Er det noen viruser og noen greier som tar folk?
3: Ja, de er omgangssyke, sa de før. Jeg hadde jo en nabo der nå, og han kunne ligge på sprang, altså.
2: Ja.
3: Ja, for da var det den her renneskjetto han kjente, den begynte å nærme seg.
2: Ja.
3: Og så var det komme seg fortest mulig hjem, så han
2: til
3: kunne
2: utedåen.
3: Nå klosettet før det gikk i veggen, altså. Av og til greide han det, og av og til greide han ikke, altså.
2: Ja, gikk de bukser da, eller?
3: Ja, eller han var kommet inn i det rommet, men ja. Han fikk ikke hive seg ned på før det gikk i veggen, altså.
2: Ja, nettopp, nettopp.
3: Renneskjett opp til veggene, det var et uttrykk som hadde det nå, det før.
2: Ja, ja.
3: Ja, men det var bare det at...
2: Han greide ikke å få bukser ned fort nok da?
3: Nei da.
2: Og dårlig timing?
3: Men jeg er nok så sikker på, han hadde ikke noe godt drikkevatten, ser du. Han hadde en brønn nede i kjelleren sin.
2: Ja.
3: Ja da, så det var vel kanskje det som var hovedkilden. Men jeg fikk jo aldri noen annen opplysning enn at nå hadde han fått en asjeto igjen. Åh, det var så forferdelig da.
2: Ja, fikk den hele veien.
3: Grusomt.
2: Men han fant aldri helt ut av hvor det kom ifra, altså?
3: Nei da, men han hadde en god lege, og det var en som ikke var redd for disse her bestemmelsene som han har nå.
2: Nettopp.
3: Han skrev ut opiumstråk.
2: Ja.
3: Ta noen opiumstråper.
2: Ja, hjelper det da?
3: Ja, disse narkomane, de får jo aldri skiten av seg det, vet du. Nei, for de får heroin og opium og morfin om hverandre, vet du.
2: Ja.
3: Og da stopper det jo hele...
2: Prosessen?
3: Ja, ja, magen arbeider jo så. Kviler seg, ikke sant?
2: Ja.
3: Slapper av, men de kan jo slappe sånn av at de dør også, altså. De må ikke få overdose.
2: Nettopp.
3: For da går det utover åndedrettsorganet, og da dør de hvis de ikke får puste dem.
2: Ja, ja.
3: Men magen tåler jo å ligge i bero en stund til denne her stormepidemien er over.
2: Akkurat.
3: Ja, så opiumstråper, det skrev han ut, denne legen.
2: Ja, men da blir han ikke kvitt problemet, tenker jeg. Altså, han burde jo prøvd å sitte seg om etter hva det var som gjorde at han ble syk hele tiden.
3: Ja, men det var liksom, han hadde teori etter teori. Han drev med nok tomatproduksjon også i et drivhus.
2: Ja.
3: Så han hadde en teori om at det kunne være han åt for mye av disse tomatene også, altså.
2: Ja, er det 40-50-tallet vi snakker om nå, eller hvor?
3: Nå, nei, det er mye senere, du. Jeg tror vi kan godt bevege oss både på 70- og 80-tallet.
2: Åja, ser du det?
3: Ja da, men han fikk farten på seg når...
2: Ja. Men hva tørket han seg med da den gangen, når var stormskjetter på gang?
3: Nei, det var vist en hemmelighet i familien det, altså.
2: Ja, men, abonnerte han på aviser kanskje?
3: Det var ikke... Jeg har ikke fått detaljene, men vi har lov å spekulere. Men det var harde løp, får man si.
2: Ja.
3: Disse her løpene hans da, når han skulle nå dette skjethuset sitt.
2: Ja, mm. Ja var, dere hadde mye løy med det, forstår jeg.
3: Ja, vi måtte jo studere fenomenet, men ja. Når han begynte, en gammel mann begynte å springe, vet du.
2: Ja.
3: Da var det denne stormskjetto som nærmer seg, altså.
2: Ja, så da humret dere og lo litt på hans bekostning.
3: Ja, hva skal vi gjøre da? Man må

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. Nye dokumenter i flyplasssaken viser at styret i Karmsund Havn allerede i 2022 anbefalte at selskapet skulle ut av eierskapet i Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte i stedet å endre havneselskapets formål for å trikse det til, slik at engasjementet kunne fortsette.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nye tall fra NAV viser at det i juni var 1.097.400 mottak av alderspensjon og 1.096.500 barn med barnetrygd. Det 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd. Antall alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden mars 2021 har det blitt over 100.000 flere. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8.000, det skriver NAV i en pressemelding i dag. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, vurderer å pålegge kraftprodusenter en rapporteringsordning i enkelte prisområder som følge av lav fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Det kommer frem i ukens kraftsituasjonsrapport, det skriver Montell. Fyllingsgraden i Norge falt med 0,9 prosentpoeng til 63,9% for Rjukan. På Sør- og Vestlandet var fallet enda større, ned 1,5 prosentpoeng til 46,6%. Nær rekordlavt nivå. Natt til fredag nå så får vi en nesten total måneformørkelse som vil være synlig i store deler av landet. Bare to uker etter den største solformørkelsen siden 2015 får man altså på fredag oppleve et spektakulært skue når en nesten total formørke og trolig rød måne går ned i vest. Det skriver astronom Knut Jørgen Rød Ødegård til NTB.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Billigste har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyheten. Kong Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
4: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
3: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
5: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken.
3: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag. Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet. Konsert med Hilde Selvikvåg. Og selvfølgelig, stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kulleseikanal på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter klarvær, øst-sør-øst, svak vind, 23 grader.
0: Været ble presentert av...
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Radio Helgaland, underholdningskanal.
1: Radio Helgaland.
2: Just listen. 5-1 i Ålesund for FKH-damene. Tenker du om det?
3: Jeg tenker det var mye. Det var ikke overraskende at det ble tap, men det ble mye. Og så får en noe trøste seg med to ting. Det ene er at på Løkka så sa vi alltid at det er de som skårer sist har vunnet kampen.
2: Ja, nettopp.
3: Og det gjorde jo FKH. Ja. Og så var det den fantastiske skudd i vinkelen fra Ida Nattvik. Ja, det var hun. Ja. Så det må jo være blant årets mål i toppserien når vi skal kåre det en gang i oktober-november. Mm. Men null poeng, og nå nærmer det seg tre siste plassen på tabellen, som er jo er kvalik.
2: Oi, oi, oi.
3: Ja, det er litt sånn oi, oi, men likevel, det er en 5 poeng ned der ennå da. Mm. Men det blir nok det som blir målet fremover, det er jo å unngå den unngå nedrykk da. Nedrykk, ja. Bodø-Glimt er jo ferdig, jeg regner med. Ja.
2: Ja.
3: Så, og så er det ikke kamp igjen faktisk heller nå, før 13. september på stadion her, og da er det Rosenborg, det lukter ikke poeng der heller.
2: Nei.
3: Så det blir en høst som forventes å kjempe om å berge plassen, ja.
2: Dette kan bli tøft fremover, men de har jo fått en del forsterkninger gjennom sommeren også. Burde ikke det tale til fordel for at de skulle ta mer poeng?
3: Jo, nevnte Ida Nattvik er jo en av de. Det er litt overraskende. Altså, Ålesund er en sensasjon. Som nyoppbrukarlag ligger de nå på andre plass.
2: Mm.
3: Og har også spilt seg frem til cupfinalen. Og det er for meg en veldig stor overraskelse, selv om jeg regnte med at Ålesund ville være det beste av det nyoppbrukarlaget. Så målet er en overraskelse, ligger også foran FKH, så dermed så er det faktisk alt FKH som er nederst av det nyoppbrukere.
2: Mm.
3: Allikevel så har de 4 lag bak seg, tror jeg. Ja, tror det.
2: Mm.
3: Så det er ikke sånn at laget har prestert dårligt. Det er bare andre som har prestert
2: bedre. Litt
3: irriterende bedre.
2: Ja. Så du mener at det er gode muligheter for å fortsette å holde plassen?
3: Ja. Det ser mye, det er mye. Jeg er mer optimist nå enn før sesongstart.
2: Ja. Tapet mot Ålesund, det var jo ikke akkurat en god test.
3: Nei, det var mye. Det er mye. Men som sagt, skåret sist og skåret finest.
2: Superskåring opp i hjørnet. Hot on all.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Nye dokumenter I flyplasssaken viser at styret I Karmsund Havn allerede I 2022 anbefalte at selskapet skulle ut av eierskapet I Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte I stedet å endre havneselskapets formål for å trikse det til sånn at engasjementet kunne fortsette. Og en senere frist om ny eierstruktur innen 2025 ble rett og slett ikke fulgt opp. Nå 15 millioner kroner av havneselskapets penger tapt I flyplassskandalen. Politiet mener det svenske Foxtrot-nettverket følgte to lokale ungdommer tett på reisen mot Oslo, der de ifølge tiltalen skulle utføre bombeoppdrag. Meldingen lagt frem I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går viser at nettverket skal ha krevd legitimasjon, skaffa penger og billetter og gitt løpende instrukser helt frem til politiet stansa ungdommene på Oslo S. En habilitetsinnsigelse I den alvorlige barnevernssaken I Haugesund har stått ubesvart hos politiet I over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes sier innsigelsen ble sendt allerede I august I fjor, og at heller ikke klagen på politiets henleggelse av saken I april besvart. Equinor bremser arbeidet med havvindprosjektet Utsira Nord etter at Stortinget krevde en ny gjennomgang av støtteordningen. Equinor og Vårgrønn skulle bygge en flytende havvindpark sørvest for Utsira. Og FK Haugesund slo Egersund hele 3-0 I første divisjon I går kveld, og nå klubben bare 2 poeng bak tabelltoppen. Sori Diara skåret igjen og står dermed med utrolige 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måtte spille store deler av andre omgang med 10 mann, etter at keeper Frank Stopple ble utvist. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Rolfsnesveien, fylkesvei 5006, Rubbestadneset I Bømlo. Vi litt oppmerksom der. I dag avholdt politiet en trafikkontroll ved Sande skole I Suldal med fokus på føring av kjøretøy I ruspåvirket tilstand. 28 kjøretøy ble kontrollert, men ingen fører hadde utslag, melder politiet. Politiet rykket tidligere ut til en påkjørsel av en person på en parkeringsplass I Nygårdsveien I Haugesund. Dette skjedde I lav hastighet. Det var en mor med to barn, og moren klager over smerte I en ankel. Barna de fremsto uskadd. De involverte de ble varetatt av helsepersonell, og politiet tok avhør og undersøkelser. Det fremsto som om bilføreren hadde vært uoppmerksom under rygging, og kvinnen fikk behandling på stedet, og det skal ikke ha vært påført alvorlige fysiske skader. Bilførerens førekort ble beslaglagt, og det ble opprettet sak.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand svært alvorlig, opplyser slottet. Overlege Bjørn Tore Gjertsen uttaler seg på generelt grunnlag, men mener det betyr at man må forberede seg på det verste.
2: Jeg tenker det at det betyr at behandlingen på en måte ikke fungerer helt slik som man hadde planlagt og sånn som man hadde tenkt, og at man egentlig må være forberedt på å gi tapt på et vis. Altså.
1: Og folk har begynt å legge ned blomster på Slottsplassen til støtte for kong Harald, som svært alvorlig syk. Reporter Nora Torp Bjørnstad har snakket med Anja og Toril foran slottet.
3: På hvilken måte gir det verdi det å legge ned en blomst foran slottet akkurat på en dag som i dag?
4: Respekt.
5: Ja, respekt. Jeg har lyst til å vise at han har vært der for oss. Og
4: jeg synes det litt sterkt.
1: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han uttaler at han sender de varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Også den svenske kongefamilien hilser til kong Harald. Vår kongefamilie har nær kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte, skriver de i en melding til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut & Go! Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lageret på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter lett skyer, øst-sør-øst, svak vind, 23 grader.
0: Været ble presentert av
5: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast I deler av Rogaland og Hordaland. Lokalt kan vinden komme opp I 25-27 meter per sekund. Farvarselet gjelder frem til klokka blir 23 I kveld. Vinden vil øke først I Rogaland og avta sist I Hordaland. I fjellet ventes det liten og enkelte steder, kanskje full storm fra øst. Meteorologisk institutt advar om at løse gjenstander kan blåse av gårde, og at trær eller andre objekter kan havne I veibanen. Det kan føre til stengte veier, lengre reisetid og problemer på broer og andre utsatte veistrekninger. Og strømforsyning kan bli påvirket dersom trær knekker eller kommer I kontakt med strømnettet. Meteorologen anbefaler folk å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Reisen bør også følge med på trafikkmeldinger og sjekke status hos transportaktørene dersom de skal på veien I dag torsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Rolfsnesveien, fylkesvei 5006, Rubbestadneset I Bømlo. Vi litt oppmerksom der. Natt til fredag så får vi en nesten total måneformørkelse, som vil være synlig I store deler av landet vårt. Bare to uker etter den største solformørkelsen siden 2015, får vi nå på fredag oppleve et spektakulært skue når en nesten totalt formørket og trolig rød måne går ned I vest. Det melder astronom Knut Jørgen Rød Ødegård til NTB. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Nye dokumenter i flyplasssaken viser at styret i Karmsund Havn allerede i 2022 anbefalt at selskapet skulle ut av eierskapet i Haugesund Lufthavn. Kommunene valgte i stedet å endre havneselskapets formål for å trikse det til slik at engasjementet kunne fortsette. Og en senere frist om ny eierstruktur innen 2025 ble rett og slett ikke følt opp. Nå er 15 millioner kroner av havneselskapets penger tapt i flyplassskandalen. Politiet mener det svenske Foxtrot-nettverket følgte to lokale ungdommer tett på reisen mot Oslo, der de ifølge tiltalen skulle utføre bombeoppdrag. Meldingen lagt frem i Haugaland og Sunnhordland tingrette i går viser at nettverket skal ha krevd legitimasjon, skaffet penger og billetter og gitt løpende instrukser helt frem til politiet stanset ungdommene på Oslo S. En habilitetsinnsigelse i den alvorlige barnevernssaken i Haugesund har stått ubesvart hos politiet i over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes sier innsigelsen ble sendt allerede i august i fjor, og at heller ikke klagen på politiets henleggelse av saken i april er besvart. Equinor bremser arbeidet med havvindprosjektet Utsira Nord etter at Stortinget krevde en ny gjennomgang av støtteordningen. Equinor og Vårgrønn skulle bygge en flytende havvindpark sørvest for Utsira. Og FK Haugesund slo Egersund hele 3-0 i første divisjon i går kveld, og nå er klubben bare 2 poeng bak tabelltoppen. Sori Diara skårer igjen og står dermed med utrolige 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måtte spille store deler av andre omgang med 10 mann, etter at keeper Frank Stopple ble utvist. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73851.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lag

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Folk strømmer nå til Slottsplassen etter nyheten om at kongens helsetilstand forverret. Mange har lagt ned blomster og ønsker å være til stede for å vise sin respekt og støtte til kongen og kongefamilien. Og Slottsplassen blir et viktig samlingspunkt for folket, sier VGs utenrikskommentator Ayesha Wolasmal.
2: Jeg kan se for meg at dette blir samlingspunktet. Veldig mange i Oslo by, etter hvert også kanskje fra hele landet, kommer til for å hedre kongen, for å ta denne sorgen inn.
1: Og det har kommet enormt mange hilsener til kong Harald både på VG og i andre medier. Det beviser hvor populær kongen sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Kong Harald har en helt spesiell posisjon i det norske folk. Han er populær i alle samfunnslag, han er populær i alle aldersgrupper. Uansett hva folk driver på med, så er kongen en person som det ses opp til.
1: Også Lea Isadora Behn har nå ankommet Rikshospitalet. Store deler av kongefamilien allerede samlet der hos kong Harald, som alvorlig syk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio Haugaland.
6: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
7: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: flere presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Det venter klarvær, øst-sør-øst, svak vind, 24 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en

Vi tar med at det veiarbeid på Rolfsnesveien, Fylkesvei 5006, Rubbestadneset I Bømlo. Vi litt oppmerksom der. I dag avholdt politiet en trafikkontroll ved Sand skole I Suldal med fokus på føring av kjøretøy I ruspåvirket tilstand. 28 kjøretøy ble kontrollert, men ingen fører hadde utslag, melder politiet. Politiet rykket tidligere ut til en påkjørsel av en person på en parkeringsplass I Nygårdsveien I Haugesund. Dette skjedde I lav hastighet. Det var en mor med to barn, og moren klager over smerte I en ankel. Barn og de fremstod uskadd. De involverte, de ble ivaretatt av helsepersonell, og politiet tok avhør og undersøkelser. Det fremstod som om bilføreren hadde vært uoppmerksom under rygging, og kvinnen fikk behandling på stedet, og det skal ikke ha vært påført alvorlige fysiske skader. Bilførerens førekort ble beslaglagt, og det ble opprettet sak.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast I deler av Rogaland og Hordaland. Lokalt kan vinden komme opp I 25-27 meter per sekund. Farvarselet gjelder frem til klokken blir 23 I kveld. Vinden vil øke først I Rogaland og avta sist I Hordaland. I fjellet ventes det liten og enkelte steder, kanskje full storm fra øst. Meteorologisk institutt advar om at løse gjenstander kan blåse av gårde, og at trær eller andre objekter kan havne I veibanen. Det kan føre til stengte veier, lengre reisetid og problemer på broer og andre utsatte veistrekninger. Og strømforsyning kan bli påvirket dersom trær knekker eller kommer I kontakt med strømnettet. Meteorologen anbefaler folk å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Reisen bør også følge med på trafikkmeldinger og sjekke status hos transportaktørene dersom de skal på veien I dag torsdag.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris, frisør.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Også prinsesse Märtha Louise er hos sin far og sammen med sin familie, bekrefter manageren hennes til VG

0: store deler av kongefamilien samlet hos kong Harald som alvorlig syk. Og folk strømmer til slottsplassen etter nyheten om at kongens helsetilstand forverret. Mange har lagt ned blomster og ønsker å være til stede for å vise sin respekt og støtte til kongen og kongefamilien. Og forbipasserende både ved slottet og Stortinget sender varme tanker til kong Harald i dag.
1: Han har jo vist seg å være folkets konge da. Altid vist omsorg og empati og...
2: Det var jo spennende å se hvordan han ville fylle oppgaven etter sin far Olav. Og det viste seg ganske raskt at han var veldig dyktig.
3: De fantastiske.
0: Og kong Harald en samlende konge og viktig både for folk og politikere, sier fungerende MDG-leder Ingrid Liland.
4: Kong Harald jo en samlende konge. Han samlet oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer. Så det var, jeg har store minner om en klok og varm konge.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
8: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
9: Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
10: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av
1: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det ventet lett skya, vest-sør-vest, svak vind, 20 grader.
1: Vere ble presentert av
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig, stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: Dörrstedt. Radioøgaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Rolfsnesveien, Fylkesvei 5006, Rubbestadneset i Bømlo. Vi litt oppmerksom der. TV-sendingen fra NRK Rogaland klokken 19.45 i dag utgår. Årsaken Kong Haralds helsetilstand. Digitaliseringsdirektoratet friskemelder alle tjenester etter hackerangrep. Det melder de I ettermiddag. Angrepet startet natt til mandag. Det fortsatt noen driftsforstyrrelser knyttet til trafikk fra utlandet, som de nå jobber videre med å løse. Ellers fortsetter de å følge situasjonen og oppdatere ved behov. Det skriver de på sine nettsider.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, vurderer å pålegge kraftprodusenter en rapporteringsordning I enkelte prisområder som følge av lav fyllingsgrad I norske vannmagasiner. Det kommer frem I ukens kraftsituasjonsrapport, det skriver Montel. Fyllingsgraden I Norge falt med 0,9 prosentpoeng til 63,9 prosent I forrige uke. På Sør-Vestlandet var fallet enda større. Ned 1,5 prosentpoeng til 46,6 prosent, nær rekordlavt nivå.
3: Radio Haugaland, en hit 46,6.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her er de lokale nyhetene. To tenåringer fra Haugalandet og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengningsoppdrag

0: litt meldinger om høge smell og en person med en våpenlignende gjenstand. Politiet fikk kontroll på en mann i 50-årene og fant både våpen og ammunisjon på stedet. Og en mor og hennes to barn ble påkjørt på en parkeringsplass i Nygårdsveien i Haugesund i dag. Politiet tror føreren bare var uoppmerksom under ryggingen. Kvinner fikk smerter i en ankel mens ungene var uskadet. Førerkortet til bilføreren er beslaglagt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Fire på rad. Etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast I deler av Rogaland og Hordaland. Lokalt kan vinden komme opp I 25-27 meter per sekund. Farvarselet gjelder frem til klokka blir 23 I kveld. Vinden vil øke først I Rogaland og avta sist I Hordaland. I fjellet ventes det liten og enkelte steder, kanskje full storm fra øst. Meteorologisk institutt advar om at løse gjenstander kan blåse av gårde, og at trær eller andre objekter kan havne I veibanen. Det kan føre til stengte veier, lengre reisetid og problemer på broer og andre utsatte veistrekninger. Og strømforsyning kan bli påvirket dersom trær knekker eller kommer I kontakt med strømnettet. Meteorologen anbefaler folk å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Reisen bør også følge med på trafikkmeldinger og sjekke status hos transportaktørene dersom de skal på veien I dag torsdag.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig! Radio Haugaland.
5: Get it, Simon!

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Stadig flere mennesker samler seg på Slottsplassen i Oslo. Flere har lagt ned blomster etter nyheten om at kong Haralds helsetilstand forverret.
4: Det fordi at han som hele Norges beste far, og jeg synes i hvert fall han sier veldig mye og har sagt veldig mye bra, og det føles litt sånn, altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
3: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Og det mange grunner til at kong Harald populær, sier politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen.
5: Kong Harald har jo vært en fast holdepunkt for folk i flere tiår nå. Han har vært særlig viktig i perioder der som har vært vanskelig for det norske folk. Og han har trukket fram flere minoritetsgrupper igjen og igjen og løftet fram folk som ikke har blitt sett så mye. Så jeg tror mange føler at de har et nært forhold til kong Harald, rett og slett.
3: NRK gjør endringer i sine programmer i kveld grunnet kongens helsetilstand. Dagens sending av debatten utgår, og Dagsnytt 18 skal kun gå på radio. På TV vil det være løpende nyhetsdekning knyttet til kongens helsesituasjon, sier NRKs Sofie Gran Aspenvik til Medier 24. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
6: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjellet, presentert av
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter klar vær. Sørvest. Lett bris. 19 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
1: Og her er de lokale nyhetene. To tenåringer fra Haugalandet og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengningsoppdrag og terror i Oslo for det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Guttene var bare 16 og 17 år gamle da saken startet, og begge er nå dømt til ungdomsstraff. Det taiwanske offshore-selskapet Dongfeng Offshore vurderer å etablere seg i Haugesund. Selskapet har signert en intensjonsavtale med Invest in Rogaland, som nå skal bistå med en mulig etablering i byen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Rogaland og Hordaland i dag. I høyereliggende strøk kan vinden komme opp i full storm. Folk blir bedt om å sikre løse gjenstander. Tre vepnede politipatruljer rykket ut et boligområde ved Husnes i Kvinnherad i går kveld etter meldinger om høye smell og en person med en våpenlignende gjenstand. Politiet fikk kontroll på en mann i 50-årene og fant både våpen og ammunisjon på stedet. Og en mor og hennes to barn ble påkjørt på en parkeringsplass i Nygårdsveien i Haugesund i dag. Politiet tror føreren bare var uoppmerksom under ryggingen. Kvinner fikk smerter i en ankel mens ungene var uskadet. Førerkortet til bilføreren er beslaglagt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjøl og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialist.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani er nå tilbake i Norge. Han avbrøt sitt program på Island etter nyheten om at kongens helsetilstand har forverret seg. Ifølge Hofrang-reglementet er stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien, og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Og flere medlemmer av kongefamilien har nå forlatt Rikshospitalet, hvor kong Harald er innlagt. Helsetilstanden hans er svært alvorlig. Både kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, prinsesse Astrid og Marius Borg Høyby har nå dratt fra sykehuset. Og det har kommet enormt mange hilsener til kong Harald. Det beviser hvor populær kongen er, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Kong Harald har en helt spesiell posisjon i det norske folk. Han er populær i alle samfunnslag, han er populær i alle aldersgrupper. Uansett hva folk driver på med, så er kongen en person som det ses opp til.
1: Og mange har samlet seg på Slottsplassen for å vise sin støtte og for å legge ned blomster.
3: På hvilken måte gir det verdi det å legge ned en blomst foran slottet akkurat på en dag som i dag?
4: Respekt.
5: Jeg har respekt. Jeg har lyst til å vise at han har vært der for oss. Og
4: jeg synes det litt sterkt.
1: Reporter her var Nora Torp Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470. Eller besøk andersenairportservice.com. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter klar vær, sørvest, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av
2: Energi og varmespesialisten.
3: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

Radio Helgeland, oh. Underholdningskanalen.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, det skriver Slottet I en oppdatering.
2: Det betyr jo også at han I live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han er svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden I morges.
1: Sa VG's Frøye Gudbrandsen. Og folk som har samlet seg på Slottsplassen har fått med seg oppdateringen om kongens uendrede tilstand, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Jeg tror det var kanskje en blanding av, om ikke lettelse, så var det for at folk tenker skulderen litt. Noen gikk videre hjem, kanskje. Men det vanskelig å tolke. Det klart at alt jo fortsatt usikkert. Selv om vi vet at den uforandret, så vet vi jo ikke hva den uforandrede tilstanden faktisk annet enn at det kritisk og alvorlig.
1: Og kronprinsfamilien nå tilbake på Skaugum etter å ha besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Store deler av kongefamilien har I dag vært på sykehuset hvor kongen har vært innlagt siden forrige mandag. Stortingspresident Masoud Gharahkhani nå tilbake I Norge. Han avbrøt sitt program på Island etter nyheten om kongens helsetilstand. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
9: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstavegen.

0: fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter klarvær, sørvest, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så... Velkommen til kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er uforandret, opplyser slottet.
4: Det betyr jo også at han er i livet. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han er svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
3: Sa VGs Frøy Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark er avlyst, det samme er dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet Flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
5: Det er fordi at han er som hele Norges bestefar. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det er veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og er jo kongen av Norge.
3: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
0: Telefon 957-46188.
3: Det venter klarvær, vest, nordvest, flauevind, 18 grader.
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
5: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
4: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
6: Det er fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det er veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
4: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
8: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
9: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesærkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: Fjerde, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familjepark i hjertet av Kinsarvik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter klarvær Nordlig Flaue vind 17 grader
0: Vere ble presentert av
4: Energi og varmespesialisten
5: Varmepumpedag i Haugesund Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud ekspertråd og konkurranser for store og små Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning Energi og varme spesialister.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er uforandret, opplyser slottet.
3: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
2: Sa VG's Frøy Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder Nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garda avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sine støtte.
4: Det er fordi at han som hele Norges bestefar. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det er veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
2: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sine støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik.
7: Energi og varmespesialisten.
8: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
9: Det er så deilig!
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Det venter klar vær. Nord-nordøst. Fløyvevind. 16 grader.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Her er veggnyhetene. Kong Haralds helsetilstand er uforandret, opplyser slottet.
2: Det betyr jo også at han er I livet. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han er svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden I morges.
1: Sa VG's Frøy Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder Nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garda avlyser arrangementet Flomlysdrill på Huseby Leir I morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen I dag for å vise sin støtte.
3: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
1: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München I Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme I Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
0: Kanallagarna I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4 til søndag 6. september. Her blir stormessa som öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og Ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Särikvåg og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls plus Västaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagarna. Så, velkommen til Kanaldagarna I vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4-6 september.
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Fjerde presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter klarvær, nordøst, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
3: Det betyr jo også at han I live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden I morges.
2: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garda avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir I morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen I dag for å vise sin støtte.
4: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
2: Sa Frida, en av mange som møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München I Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme I Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Hei, da vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg har med meg Liza Lyon.
1: Hei, Egil!
2: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra all slags steder rundt om i verden.
2: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tiden nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss!

0: Italiensk politi har hatt litt problemer med å ta fartsunderer.
1: Ja vel, har de ikke utstyr seg i orden?
0: Nei, altså problemet er at mange av disse her banditterne, får jeg si, de kjører rundt i sportsbiler.
1: Ja.
0: For eksempel Ferrarier og Lotuser og den slags ting.
1: Porsche og sånn.
0: Mm-hmm. Ja, og da når de har gjort et brekk og stikker av på motorveiene med en sånn bil, så er det vanskelig å stanse de.
1: Ja, sant.
0: Så hva gjør politiet da?
1: De får seg en Porsche.
0: De får seg en Lamborghini.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: Stilig.
0: Det vil si, det var ikke italiensk politi som kom til denne slutningen. Det var Lamborghini-fabrikken selv som fant ut at de måtte gi politiet et fartsmonster som overgikk det meste av gatebiler som fantes i landet.
1: Så de donerte den til politiet?
0: Ja, de har spesiallagt en politibil altså for italiensk politi, som da kan benytte denne på motorveiene, og den er da med blålys og det hele.
1: Så stilig.
0: Ser fantastisk bra ut.
1: Ja.
0: Det vil si såg fantastisk bra ut.
1: Å ja.
0: Ja. For det er klart at når du kjører etter biler i høy hastighet, så kan det jo fort gå galt, selv om du har en aldri så bra sportsbil.
1: Og selv om du er politi.
0: Ja, selv om du er aldri så godt trente og er politi. Nå har italiensk politi greid å knuse denne supersportsbilen, som for sikkerhets skyld har en verdi på rundt en 15-20 millioner norske kroner.
1: Ouch.
0: Den er blitt kaputt.
1: Ja.
0: Etter et sammenstøt i nesten 300 kilometer i timen. Heldigvis så overlevde politifolkene som var inni.
1: Ja, men
0: det var
1: i en biljakt dette. Lamborghinien da?
0: Ja, den har tatt kveld. Det var synd.
1: Ja.
0: Håper de får ny.
1: Ja.

0: fjerde, presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.
3: Det venter delvis skya, østlig, fløyvevind, 15 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: I morgen så må du, man får nesten si, kondolere da, for du skal i begravelse.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja. Mm. Ellers så er dette her med begravelser, der kan du oppleve litt av hvert.
1: Mm.
0: Ja.
1: Kan du det?
0: Ja, der er kanskje litt uventet ting.
1: Ja, ja, det kan vi kanskje det.
0: Ja. Kanskje spesielt hvis du har noen som har downs i forsamlingen.
1: Ja, da kan det jo bli litt spesielt, kanskje.
0: Spesielt hvis at hun som har downs plutselig finner ut at du er forelsket i en av de andre som er i menigheten.
1: Oi, san. Har du opplevd dette?
0: Nei.
1: Nei?
0: Men en onkel av meg har vi snakket det.
1: Ok.
0: Så mens han da sitter der og får øyekontakt med henne, så vil ikke hun gi slipp på blikket og begynne å se i begravelsen, under prekenen og alle triste og sånt. Så begynner hun å sende slengkjøss.
1: Oi, han,
0: ja. Og reise seg opp og vinke til henne og prøve å få oppmerksomheten og så videre.
1: Er alle klar over at hun her da ikke at hun har downs?
0: Nei.
1: Nei. Oi, han. Oi. Ja, hva gjør de da?
0: Da later du som ingenting.
1: Da later du som ingenting. Eller så, og du står der og slenger kjøss.
0: Eller som de kanskje sier på Nordpolen, du gjør så det snøer.
1: Ja, akkurat.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det er mye annet du kan oppleve.
1: Ok.
0: For eksempel, altså, det er litt trist, og kanskje folk ikke har spist skikkelig de siste par dagene, og det kan jo ha seg sånn at du, kanskje det kommer en liten og en liten Det som kan skje da, det er at det lukter litt.
1: Ja. Ja. Det gjør det som regel.
0: Og da må du gjerne komme med en forklaring da.
1: Ja.
0: Sant? Du kan ikke si oi, sanning face.
1: Du kan skylle. Nei, uff.
0: Eller du kan, eller
1: du kan, du kan skylle på.
0: Eller du kan, ja, du kan si uff, det er han foran så. Ja. Ja. Ja, men altså du kan komme opp i en situasjon hvor liksom du sitter på en rekke og folk kikker på hverandre og alle kjenner jo at ok,
1: ja,
0: her er det noen som har sluppet inn.
1: Mm.
0: Det er det ingen tvil om. Og du skal på en måte være litt sånt alvorlige og sånne ting.
1: Ja.
0: Du føler liksom at du kommer litt grann på lotten.
1: Ja. Ja.
0: Og hva sier du da til de som sitter ved siden av deg?
1: Ja, hva sier du da? Du sier at uff, vet kan du tenke deg, det er noen som har fese.
0: Det er det folk tenker.
1: Ja.
0: Så da må du liksom komme med en annen forklaring. Så da må du si noe.
1: Åja, sånn ja.
0: Så da kan du si, hva sier du da?
1: For at det ikke skal bli løye.
0: Nei,
1: for,
0: ja, det kan man være for løye. Men i hvert fall, du skal i hvert fall snakke vekk for at det har noe med fising å gjøre.
1: Ja, ja. Oi, hva sier du da?
0: Ja. Det du sier da, det er ikke så fese.
1: Hæ?
0: Ingen sa fese.
1: Det er ingen sa fese.
0: Det er ånden som går.

0: Ja.
1: Og dermed så har det vært litt fokus der borte I senere tid til å hjelpe alle som søker jobb med å lage bedre CV'er. For det øker da sjansene for å skaffe seg nytt arbeid.
0: Men hvordan kan jeg egentlig lage bedre CV'er enn den erfaringen vi har egentlig?
1: Rettskrivning kan hjelpe.
0: Ja, det absolutt. Det skjønner vi jo.
1: Ja, hvis du glemmer for eksempel en komma, så kan du bli framstilt som noe original, som for eksempel I denne setningen her, så de har tatt et eksempel ifra. Der det en kvinne som søker jobb og skriver om sine interesser. På engelsk blir det da, my interests are cooking, dogs and interesting people. Ok?
0: Mm-hmm.
1: Men hun har glemt et komma imellom cooking og dogs. Dermed blir det, my interests are cooking dogs. And interesting people.
0: Ja, det kan fort misforstås.
1: Koka hunder og interessante mennesker.
0: Mm-hmm.
1: Hva slags jobb skal du da
0: ikke ha? Den jobben tror ikke hun får noe jobb I det hele tatt. I hvert fall ikke som restaurantsjef, tror jeg.
1: Kan være en eller annen suspekt Kina-restaurant som har kontakt det neste.
0: Det kan være.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Tre personer drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. To tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tider litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Yay! Hei, hei,
4: onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Lisa, da skjer visst nok litt av hvert I fengslene.
1: Ja, det kan du trygt si. Altså, som regel så når det gjelder å hoppe over gjerdet I fengslet, så pleier det jo å være at de hopper over gjerdet for å komme seg ut.
0: Ja.
1: Men nå det altså en kar som hoppet over gjerdet for å komme seg inn I fengslet I Sandøy.
0: For å komme seg inn I fengslet I Sandøy, du?
1: Ja.
0: Hva det som så kjekt der?
1: Det var en dame som var der.
0: Åja, oh, ja. Dame som var innsatt, ja.
1: Ja.
0: Og han lurte ikke altså inn I fengslet?
1: Ja.
0: For han skulle ha litt kos da?
1: Rett og slett, det tror jeg. Årsaken var I hvert fall det, at det var en dame der inne som han veldig gjerne ville inntil, så han hoppte rett og slett over gjerdet og for å komme til denne dame. Men da ble han rett og slett pent geleidet ut igjen.
0: Og ja, så han ble oppdaget?
1: Han ble oppdaget.
0: Og lagt I bakken og tatt ut?
1: Og, ja.
0: Fikk han treffe damer I det hele tatt?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det stod I hvert fall ingenting om det. Og han ble da satt I arresten, stakkars, fordi at politiet hadde rett og slett noen spørsmål de hadde lyst til å stille han. Hva som har skjedd etter det, det jeg usikker på, men han ble nok ikke værende I fengselet lenge, tror jeg.
0: Nei. Det var vel kanskje litt romantikk ute I det, jeg vet ikke, for hennes del som satt inne I fengselet, og det jo sikkert trist for henne å sitte inne I fengsel, og, og for han da som lurer seg inn, det må kunne kalle for romantikk.
1: Ja, bortsett fra at han var visst nok ruset, og denne mannen.
0: Han var ruset, ja.
2: Hei! Kjønne!
1: Det spørs hvor romantisk hun synes det var, egentlig.

0: Det er mye annet rart også som glemmes igjen på bussen og på undergrunnen i London.
1: Rarere enn en likkiste og en arm.
0: Om det er rarere vet jeg ikke, men det er i hvert fall minst like spesielt.
1: Ja.
0: For på undergrunnen så er det blant annet funnet en utstoppet rev.
1: Ja, selvfølgelig.
0: En gressklipper.
1: Ok.
0: Hagastoler.
1: Hagastoler, ja.
0: Ja, gassmasker fra 2. verdenskrig.
1: Se det.
0: Og kanskje det mest spesielle av de alle. 2 ferske brystimplantater. Om de har duttet av, eller hva som har skjedd, vet jeg ikke. Men det er i hvert fall funnet, så det er på hittegods hvis du savner det.
1: Ja.

0: Fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Det venter delvis skyet, østlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Dersom du må vittne I en rettssak, så det viktig å oppføre seg. Det har vi snakket om før.
1: Det har vi snakket om før. Vi må snakke fint, ikke banne, steke, hyle, skrike og sånt, for da kan fort straffen bli større enn den kan skulle være I utgangspunktet.
0: Ja, og så skal du snakke når du blir snakket til, og ikke bare busa ut med alt mulig når det passer deg.
1: Og så det vel en fordel å fortelle sannheten har jeg hørt.
0: Ja, det jo klart. Og så du må være litt respektfulle og oppføre deg litt.
1: Mm.
0: Og her har vi da en kar som står tiltalt for et ran av en bensinstasjon borte I Ohio I USA. Vedkommende 51 år, og han greide rett og slett ikke å klappe igjen. Han avbrøt både dommeren og sin egen advokat og aktor og alle som skulle si noe. Hele veien så avbrøt han, og han fikk advarsel etter advarsel. Men hva gjør dommeren da?
1: Hva gjør dommeren da?
0: Altså, han da hadde han prøvd, han hadde ilagt en bot for forakt for retten.
1: Ok.
0: Og han hadde da truen med å sette han I fengsel fordi han hadde forakt for retten og så videre, men ingenting nytta. Men altså, dommeren her jo opptatt av å få gjennomført denne rettssaken, så han får komme videre.
1: Ja.
0: Så hva gjør han da?
1: Munnbind.
0: Munnbind.
1: Eller munnkurv I tilfellet han biter I tillegg.
0: Ja.
1: Du vet aldri.
0: Men det ville jo vært litt oppsiktsvekkende hvis at han fikk munnbind fysisk sett.
1: Hadde jo det da,
0: men... Men det gjorde han faktisk.
1: Nei!
0: Jo!
1: Gjorde han det?
0: Tilfeldigvis på bakrommet så var det litt duct tape.
1: Duct tape?
0: Så han ble idømt duct tape.
1: Du, det funker, det vet jeg.
0: Det funker.
1: Ikke spør meg hvorfor.
0: Så I denne rettssaken så ja. Måtte faktisk de tjenestemennene som var på jobb påføre vedkommende da tiltalt duct tape.
1: Nok et bevis på at duct tape kan brukes til så mangt.
0: Ja.

0: er det. Da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke ennå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det. Vi har en hel haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
2: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
1: Sa VG's Frøy Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder Nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garda avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
3: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
1: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.